Ja, enn einer fyr hjertelig velkommen til Somo. Deilig det er suttje som mong. Og hjertelig velkommen til Ranvo Langgaard og Klaksvøk, som kommer at bære året frem her i kvöld. Og til tikkene av Tofton, som kommer at synsja for jokken. Virkelig stort litt av å sammen som jeg, og ymsestens fra, til det som jeg halde være så deilig og stort litt vi Missionsvik och nedla sådana särskilda övån här man häver möter och liknande till det här att ta komma folk ärastans från att vi inte ägstna och vara vi att höra bådskapen och det är ofta ganska inte vi görs mera på sig ur tonlag och sanche vi får sangar och nekon gå och ljåför och man häver kor och sangar i kvars kvöld det är en sån rättelig feststämning verkligen gevande og oppbyggjande og godt av det sammen om sånne dyr. Det er fantastisk. Så det er deilig at vi kommer sammen her i kveld og synsja og høyra bådskap. Jeg får først at letja løtna i Herrens hender. Gå Jesus, takk for at vi kunne hava missionsviker at vi kunne hava møterøyer her vid er saman vid her om tukt år. Takk at vi atter og atter kunne komme til tøyen, og at du elsker å være saman vid oss, Jesus. Det beste at du vet til er da vi samlas om året, da vi samlas om bådskapen, og kunne være vi og imsan hatt. Vi tar med evnen som du gir vi oss, Jesus. Og vi ber deg om at han bådskaper som vi bor frem her i kveld, må være fra tær. Og vi ber deg om at hun måtte åpne akkurat gjørst og fyre her som bådskaper som vi bor frem. Jeg vil ikke være fyllt og enda noe ikke. Jeg har tog noen år. Og sikkert du rannet som vi finner når jeg bør frem, og sikkert du eisende tar på kåret, vi tar av vittnesbordet, og alt som annars vil ha kattlet ved en vittnesbord. Og takk for alle de menneskene som virker vi til å få dette gjørlet, som styrer alle teknikker og tonelager og hånd om at han fyrer eisene, alt det som blir lagt i dette arbeidet. Takk for at du har kattlet oss og gjør seg tjene oss, og at du har givet oss frimål og donaskap. Vi ber deg om at du må fylle dette huset i kveld, vi tog noen andre, og være vi og kun. Jeg skal gå og løtne Jesus. Amen. Ja, vi får nå at synge en sang, god kærlighet så stor er, og at han er til, så får vi da høre sang fra Tabukov.

Ja, det er fantastisk å sitte atan for kåret og kunne synge hardt vi. Og lede oss mamma og mann og parter av det og minne seg atan til det gode sangska i støyene. Stora takk for hverken sang. Det var virkelig, virkelig deilig å høre. Vi er nå kommet mot enda noen. Og under talene så det som ble sagt, jeg fikk meg til å huske om en hending som jeg som ble dittet frem med en vittnesbordet, som jeg ofte anlegger som vendte etter til, og det var nemlig hette vi Petere, som steg ut av baten hun, og for å genge av sjånen mot Jesus. Og han følte seg tryggen, så han hukte på Jesus. Men så kött som han inte huggde på, då var han för att söka. Och jag sa ofta huggsa om detta att gudse området här är Randva säger att det är så öliga kött att vi kunde för att känna någon otrygg och inte att följa att vi doa och kunna näka. Och i Guds rådgivs arbete med den andra. Vi glömmer ofta att det är inte ur oss själva när vi äger dessa styrkorna och de ämnena. Men det är i djöknen Jesus. Tar vi tittar på han vi orskar alltid honom som ger mig styrka. Så tar vi tittar på han när vi orskar och kunna. Det tar vi det och trygg och det tar att glädjen vädla fram i oss. Glädjen att vara Guds barn, att viska för han. Det var alltså sagt i en vittnesbörd att en trygg utan gärningar är en dig och tom trygg. Och det här som gärna skulle vara att tryggven fär oss till att vilja, vid vilja, dela glädjebåskapen ut vid honom. Vilja vi inte alltid släppa fortälja några glädjeligt ut för öron människor. Vilja vi inte släppa dela det vid dig. Vi går ju mycket på glädjebåskapen. Så äger vi tryggläggan och trunna och Jesus. Ja, men så är glädjen ägsande. Så fyller hon vi, så är hon automatiskt här. Och glädjen för oss hon ägsande till är vilja dela med honom. Så vi dvärskar vi. Takk for Jesu anmenningene vi da finner i kveld. Takk for årene. Og må god være sikker noen ødel. Jeg vet, finne gledene av Jesus. Og han leier dere her han vil heve dere være. Og i tog oppgave han har skapt dere og sett dere til i Jesu vær. Takk Jesus for dette kveld. For alt det som vi da har hørt. Takk for at du enn kaller dere. At du enn tøymer okkon og vil heve okkon vi. Og vi beder deg om at du måst fytle okkara gjørste og okkara sinn og glede. Fytle okkon vi tær. At du erst han som leier okkon og ber okkon og gjør okkon alt. Hjelp okkon hitje på te og ikke på egna mått. Vi er tjo okkon. Ikke bare hese deg her, disse kvøldene tar vi nå siden sammen om året, men eisene tar hendene vi kan i livet, og vi får utdatt vi gjør en sted. Så byr det om at vi må ha gjør styrkene til her, og to må leie oss, og vi må finne fri måte. La være at hun er vittne og sende på, at bo og glede på skapene ut Jesus. Jeg byr om at to må få sikne kvøldet vi gjør, og alt det som inni her er jo, og fylg okkur öllum til húsa aftur kvöld her som vi koma frá. Vi leggja allt og vi tvinnar hendur og ta bön til lærdi okkur. Fægir var, tu som erst i himle. Heilagt veri navnu tutt, komi rúiðu tutt. Veri vilji tuin som i himle så a gjör. Gjöf okkur i dag okkara dagliga brei og fyrir gjöf okkur sundr okkara så som vi eisne fyrir djeva taimun i måte okkun synda. Leie okkun ikkje ur frestingar, men frels okkun fra du ytla. Du ja tuttir og ikkje, alltid og heirin om allar er av. Amen.
Ja, så vært etter å takke dere ødlån som møtte dere her i kveld. Det var deilig, det var samme, vet dere. Og hjertelig til dere, takk til dere av Tofton som har sunnet for dere. Og ur Norrøgjøn for båtskapen eisene. Takk for det, ja. Så takk for det, Sommel. Og nå får vi det enda vi sannsjon, og vi får reise oss og sannsjon av skoen. Jesus, skoen. Vi reiser oss og sannsjon.

Det

stood an old rugged cross, the emblem of suffering.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Ja, det tror vi sitter i kväll.
1: Ja.
0: Att till en källa som renner om man ifrån och renner i ötland tojon in i akra loj.
1: Ja.
0: Och hon tömmer stitche.
1: Hon är otömmand.
0: Ja.
1: Och jag sitter inte akkurat i min fara.
0: Vi
1: då sätter hon där sin dröv som vi plejer att sitta. Men okej, okay, jag får finna det efter dig. Håll dig gitarrna sin löj. Kristall, låt mig lukka så att jag smål till mig. Jag gick här. Jag är alltid, hon är kjält av en äg illa. Hon häver en sin dröv lepastift av tonnen till pura vecka och nu. Jag ska bara ta det slik. Jag skulle se ifrån. Annars har vi glätt någon till att vara attor här beinleis. Och att vara, och här var en av åkara löte. Och av Facebook-synet.
0: Ja.
1: Och det här är ju det här som vi älskar att göra. Och det här är, vi plöjer att säga att det här är den bästa bådskaparen man kan bära.
0: Ja.
1: Det är glädjebådskaparen. Och det är om det som Jesus körde för åkken. Av Golgata. Och nu börjar vi med det här om att vi kunde komma till dessa kälterna.
0: Mm.
1: Och till ödlån och en frukt att komma till Jesus alltid. Till en och kvarja tog.
0: Ja.
1: Och det som vi där syntar, jag huxar syntar med det. Jag tycker man blir myntra att det är att hända kälten här. Ofta tar vi inte färra gang i henan. Så färra till den där kälten och så färra vi och så hon är utanför jocken och så dräcker vi dessa kälterna.
0: Mm-hmm.
1: Men den här kälten, hon faktiskt är lögt innan och jocken som tryckva.
0: Ja.
1: Och tar vi tryckva Jesus och gjort han som herra, så är den här kälten ettla hela i anden, ettla Jesus, ettla Guds kärlek flutter in i våra hjärta. Och tog kunde vi till ena för att tog tacka oss i kjeltene. Faktisk vil hun alltid vedla fram innan ui okkon, kun den eneste det. Og tog kunne vi da eisende synsja, kom til oss i kjelt. Altså, hvis du kan sånn at, ja, men dette her vi ikke, ja, men så kunne jeg få det, du kunne komme til kjeltene.
0: Ja.
1: Og han til ødel, og han fyri ødel.
0: Ja.
1: Og det stedet er enda at, om den her Jesus, at hans glede i bådskapen, vær fyrir jöll.
0: Ja.
1: Av jólun, han jóla bóskapur som vi leser uppa, at det sin her underfotle Jesus, han fyrir jöll.
0: Ja.
1: I halde nastan at vi får teka ein kjentasang.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke om vi ikke skulle teka at her ein som elsker. Jeg burde så vite akkurat hva nummeren han var i her, men det ikke ordentlig sikker at det vet, men nå, du skriver den nyår, altså. Hun gjør alt fire med, altså. Jeg tror ikke sånn her, til er... Nå, han ikke skriver den nyår. Jeg tror ikke det. Hvorfor skjønner du det? Er det ikke 155? Nå bare... Nå,
0: ja. Så det er noen som du ikke snakker om det, noen nytt.
1: Jo! Han eide nemlig Vi må en kross.
0: Ah, ja, yeah. Ok.
1: Mm-hmm.
0: Jo, han høyde å snakke om.
1: En deilig sanker. Jeg elskjente denne sanken. Og han så leis. Og det som nok så særlig vi som sanken om, det at det en dialog faktisk hver jeg forteller fra min løyve, det kunne godt være jeg. Det kunne ikke være til, og det er til som lurt der. Men nye leie. Det er Jesus som sier, vi min kross, vi min kross. Da tar han til tog om og
0: ja.

0: Det så fantastiska ena standande jag kunna synka att här ut att här är att jag kan ingen annan säga än att jag lugar hjärta och salna tjejna människa ta i ui du höjrur i en sanje att Jesus talar bänt till tog och säger vad skvät bad mot vi min kross här finner du ett plås till tina sal och här kan du lägga byren av ja här finner du fri. Och det är det, alltså frier i det, alltså. Det är sådana grejer ofrier runt om och om. Att det är att det stormar akkurat nu i kvöld, men att det är ofrier runt om och om. Och hött andra av hessons lä om krutcher och krutcher och rävlekar. Men så bjöar Jesus och om att komma till syn och få hända ner frien. Och så säger han att det här i Sanchenäsen är bär ju straffen att chatta. Du går ganska och följer ena skuld, du ber på en äka. Som du följer, hur så släpper jag av i dessa skulderna? Det är som jag har, en fördömning, det är något som nöjer mig. Ja, men jag är, kom till mig. Kom, jag ska ge dig fri. Jag bär dessa strafferna som du strujas vid. Du ska inte strujas vid henne. Du ger gav mitt liv för det. Och det är jag för dig, Jan, att dödja. För jag tog inte få ett liv. Och det är det som vi tar oss om. Att evangeliet är att Jesus dög för det. Så tog inte livet verkligt. Och i fri. Och i en underfull och fri. Som bara han kan geva. Vi kommer inte mer att ha fri i näsna. Om man har löte. Det är bara något som åkpicklöjde. Vi tar oss inte i mitteln akkurat som vi plejar. Men är inte, och det som vi inte är Kristus, är det som vi behöver inte. Vi är sån här till ödel, fyra ödel. Vi är när vi åker av löte. Om du lustar av tjej, eller du lustar av Facebook så är det inte ödel, fyra ödel, efter åker av löte. Så inte vi att Gud släpper att röra vid ditt hjärsta.
1: Yeah.
0: Det kan gott vara, och det är helst god nek för er som lustar, som har tidigt med Jesus. Men det är inte stadig att han släpper att röra vid ditt hjärsta. Nu hesa lötna till lustar. Och du som säger, jag har alltid kört till mot Jesus. Så rör han ägstna vid det. Han känner sig ägstna vid det. Vid det här var lucknelse till hans den. Ta bort och visste sonen i fjärren. Så fortäller Jesus det som om pappa så in. En den här pappan som sitter hemma och bojar ett son. Ett litet döttrarna. Men alltså, det är han som är bojar. Och han hever det här vi har spajt ut när man hon för att komma. Eller när man hon för att komma. Han sa första tanken är kvar är du. Det var det där jag får ju testent rum ta i god kemi rusta gärna och människan var fallen så ser han det sätter han det på Adam kvar är du. Till den kräckvis. Och det där ser med det alltså han är intresserad av han är aho av och i tär som lustar akkurat dessa lötna så nej inte med ju. Akkurat her er han avhåverig, fordi han elsker ødel mennesker. Ødel mennesker som dreier anta akkurat nå. Her var finnes en anta fra gode, og han er myntet til morløve, og han er en atlamen til løve, og han elsker de innerlige. Så eisene til kjenner han, og vet ikke at han rører vidt ut hjertet. Hesa løt. Det er nemlig akkurat her vilja. Og det er en sanger jeg har sunnet, og jeg må minne seg noe at jeg finner jeg ikke akkurat nå. Men det er en sanger som kom til min tag jeg set og min egen stove, og jeg er mest at Herren taler til mitt hjerte. Og det er så første, jeg vet ikke det var en gang det første, men jeg halte det var det første som kom, det var det her, hette som kom til min tag, at jeg husker en hvordan det går godt vær, og jeg er mest at han taler innanfra. Så sier han, så lever det så jeg sier,

0: Og hatt det til at han fremme ikke rettur som et menneske hever som av Jesus. Som hever hørst røddena og sagt ja til. Ja, jeg er ikke det her. Men det reisende jeg fremme ikke rettur til at det som måtte lusta akkurat hesa løtt. Om du lusta nå om jeg vil sende beinleis, eller at du lusta etter en endesending, kommer noen åknar, akkurat hesa løttena. Så det reisende jeg fremme ikke rettur til at det kunne sitte og suttja og hitja etter, etla lusta etter, enn boskapet som er evangeliet, som mest jo glede på. Det er en framvittja rett og tyd til reisen at kom litt til tøyen. Da sender jeg at hvert han som kallar av navn hans herra, eller navn herra hans, han skal være frelster. Du kallar av hans Jesus, hatt av leva. Takk for det som du gjør det for meg, jeg tar ikke med utreisen her. Takk for det. Og så etter at jeg begynner, det er nødt til å løyve. Så det er det mest fantastiske, og nå nevner jeg det ofte, men tidlig at det her er, det er kjattnen i Krista Okkarløtt. Ikke?
1: Jo, det er det, ja. Det er det at vi kan komme til han, og akkurat så løt han begynner i kveld, at kjenne at Johan er ved hjemme.
0: Ja.
1: Det er okkar hjem, til å være sammen med Johan. Og...
0: Alt det tar jeg til han kommer.
1: Ja.
0: Han kommer hjem. Mhm. Og det er ikke, man mener ikke vi i sannsjen her, som han vet er alltid kjønnen, han er alltid kjøkken. Mm. Men så da løter hva vi ser det hun gjør. Og så, hva skal man säga, begynner vi at tale inn til han. Her er jeg. Og så kommer han beina av en her. Og så, han høyrer lurster, kyler, blir iver vi åkken.
1: Yeah.
0: Og så begynner han å tale. Da er vi lurster.
1: Han sier det som det er kommet til morgen.
0: Ja.
1: Og det er ikke utan grunn. Det er ikke til at han ikke er tjåkken, men også sier han bare at det er kommet til morgen. Kom til morgen til som strøyes, til som er tungt å bære.
0: Ja.
1: Det er også til at bare tjåkken er lykkes å vente og kunne møte henne til han er bare til.
0: Ja.
1: Og så møter han noen.
0: Det er akkurat her til.
1: Det er løten der er det. Ja, det er akkurat løten. Det er en god løten.
0: Og det er akkurat som vi, som et eller annet, så har vi troblegger, og vi møter Emeskund og Løyvene, som kan vara sträva, men alltså vi möter det samma vi här an, alltså vi får löjve till, får nöje till att möta det samma vi här an.
1: Mm-hmm.
0: Och det är så ofärdelig an mån.
1: Ja, det är
0: just det. Alltså det är en så stor mån, men är vi för att komma till det?
1: Mm-hmm.
0: Så vill jag lycka säga först är vi syns jag nästa sänken att det är vi är så glada för ödlikon som lörsta. Jag alltid är i vår trusjon som sitter nu och lörsta. Men jag är inte tycker som lörsta att han har. Här är väl signet tycker. Tack för att ni bia för jokon. Till som följer att ni kunna. Och så tack för att ni dejla. Dejlig äntliga löten. Om du lörstar är tjej nu till allt läge. Du kan för insättning och dejla. Du kan ägstens heta lycka till hända telefonerna. För inna Facebook. Till, finna till ödl. Fyra ödl. Och dejla bara nu medan du lörstar är tjej. Så hur du dejla att du är det gjør at henne disse akkurat løter kan komme ut til seg og fætler henne. Og det er mange for at hun er veldig avspalt halv fjerst tusen fjerder, og hun ble vekk. Det nå ble hun der vekk. Vi tenker at det har gått nok opp og gøy med der, tjokken her lokalt, men det ble hun vekk av Facebook at han er en måned, så er det blivet nå. Ja. Så deilig endelig løtene, og det er så jævlig hatt tjokken og ikke øre som lurt at jeg vet det. Ta i ditt lykka som er vi og køyre et hjerte ut etla hvis du får et år køyre år ut under vi messingerna av Facebook, hvis du sitter lurt der av tjej i eisen etla av Facebook så lykk opp jeg skal ja, det her kjenner jeg herre vil jeg skal deile hatt det ut, så deil det ut ut av vi messingerna under strøymingerna, ja, endelig ja det kan godt bare være et år, herre kjenner jeg herre skriver meg et data, etla jeg kjenner jeg skal deile etter skriftsteget, etla akkurat
1: ja.
0: Här har varit sikkert det gått tusen tack för det här som de gör och just den här. Men så också är faktiskt att vi får synka den här sänken, Krista, ja. Eller att du får synka han vi berger kanske. Det här var den här värsta hässen som vi kallade att börja och få upp ett år. Var det hässen?
1: Ja.
0: Ja, nämligen. Så han tackar vid. Han var nummer?
1: Stämtrar, ja.
0: 201-trusch. Vi sier oss til noen.
1: Det er en sanger som heter Esa Reistan Lankborstor, en vannverdanklokkross.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jeg er så lett av det bøtjene her. I middelen av oss og kristelige her.
1: Ja.
0: Han bygger i Jesu. Jeg ferdig vil gjøre den bare sista vers. Jeg sier det vitt det bare. Ja. Ja.

0: Og det er akkurat det her som vi nå tross om, det er nemlig at altså et som jeg kom hukse om, det er sånn her fantastiske frieren. Vi da var vi inne i Åsen her på Nekva Matar. Det er sånn her dyre frieren som Herren gjøver dere. Og jeg får bare hukse om et her. Sannsyn til at her Kristiansen bad mot, jeg er ikke at her. Det var det som du kjente at Herren tala inn i tunne situasjon og sier bad mot, jeg er ikke at her. Og så det her, jeg husker om det. Men jeg får huske om dere som noen skriftstøy her som her er det. Ta Jesus kommer til lærersveinene der, så sier han, fri lærte jeg tikkene etter. Fri mun gjeve jeg tikkene. Ikke som heimeren gjeve jeg tikkene. Hjertet tikkene øttest ikke, og tid, mest ikke med åte. Og da så tåser vi det syndromet her, ja. Altså, hent han er frien som, han sier ikke som heimeren djever, ja. Vi kunne få fri på grunn av turen som er rundt han om åkken, heimen om. Og veldig ofte så vet han frier en tog at, det kunne bare vært, bøtten er så strevende, at det blir så deilig å gå, jeg er så frier inne. Eller, så godt vever jo, det er så frifullt og lekkert. Eller, akkurat helt annet. Kvar ta måste vara akkurat 84 rundan om en som brötest och så tänkte du det blev så deilig och frifullt. Men det han säger inte som heimeren, min fri ger vi. Ta frien som han ger vi Jesus. Det är frien som kommer innanifrån. Vi var ju inne i att Johan hända kältan. Vi dräck han inte utifrån in. Hon är kommit in här och så vettler hon fram inn i løyven og tjåken. Det er kjeltan av kraft og løyv og glede. Hele andre stendet avvaksen kærleik, glede, frier, mildleik, gøsk og trofest og spekfer og frahalt. Ødla stingene, ta vettler ut fra seg kjeltene som vi nå har vært inn i. Og tog han frieren, jeg kan fjerde angstene og har vært i angstene øyelige stavnen. Og jeg vet ikke, jeg kan være fortjørlig troblekkert. Og det er noe vi er så innelig, at det er en verleik i min liv. Jeg får ikke talt av råkningene, hva skal jeg gjøre? Og så allikevel, det er så fantastisk kjensla, men øyelig er unaturlig, hun er even naturlig, at allikevel så knapt jeg begynner jeg mest innanfra. Her kommer en kærleik, jeg elsker det, bare mot, jeg er tjata, jeg husker om det. Og tann, det må, husk jeg alltid, en menneske må oppleve dette. Som du opplevde han det ene. Altså, det kommer innanifra, og til avhengig av omstøv. Selv om vi som alle andre ble kjett av omstøv. Vi ble tenkt av omstøv. Vi kunne ble tungt av omstøv. Alt det her. Men da man så kommer, hatt det som vi tar seg, kommer til morgen. Da vi så kommer, og så mest av, oi, her er nægen i uimær. Her er en frigjør. Som man tar seg vidt her om, som ikke er størst av omstøvnen, men som er størst av kærlighet av Guds tilmoen. Og det er det som jeg kjenner, jeg skal bare fortelle. Ja. Så til oss og lurt er det bruk for ganske høyre det. Paulus, han forteller det såles nær, at han sier i Rønbraunen, for resten hatt av stedet i Johannes kapittel 14 og ørende 22, at det er frilæt i tikkene etter, fri mun djevi i tikkene, ikke som heimere, men mun fri, ja. Men så, i Rønbraunen kapittel 1, og så kapittel 5 og ørende 1, her, som han kunnkjer ut, rett og kjørt av trygg heva vid tog nu fri vi god, vi herre akkur Jesus. Han rett og kjørt av trygg heva vid, så kommer friren inn. Og han sier det så lest nær. Han sier at tåler rønt sin i rønt av sinne vevn. Men det som er særlig også om han sier at vevnen gjør ikke til skammer, til kærleik i gods ut helt og gjørst den okkara, vi heller i andan som given okkar nir. Hetter ein av munnen, man kallar dette for darlings. Jeg halte at jeg trøtte menneskevis nir, men jeg har ikke så rævlig negv anna å fortelle at ikon en evangelie. Det är det som ligger mer närmast av hjärtat. Det kommer till att för i ödel så är det evangeliet vi kallar till att bo. Men det är fantastiska Jeg vet ikke, du blir ikke skammer, min viner. Du er kærlig, du går ut til ditt hjerte, vi heller i andan, som er givet nok. Til å si, hette her, det er en så stor kraft, at motstøvner, at omstøvner kunne være motor, men det kommer å lykke av det. Og omstøvner brøyde seg ikke nødvendigvis, ikke vidt av første, og ikke bare en vek, kanskje i langt tog, men mennesker som har livet ingen omstøvn, vi lever alle vi omstøvn som ikke er vi, og åkkersvekkene. Men hvis vi har Jesus, så har vi dette i innsynet, som gjør at vi kunne være glad, da vi borte, ved sturen.
1: Ja.
0: Ha?
1: Det er sikkert.
0: Kunne vi. Men, Krista, blir vi så lykke nok til sturen?
1: Ja.
0: Ja, det blir vi, ikke?
1: Ja, jeg liker hvis jeg ikke sier det, men trekker som sier vi til det,
0: ja.
1: At da jeg blir sturen, så også ofte om Guds år, som sier Janne,
0: ja.
1: At han sier at jeg kommer til mine.
0: Ja.
1: Att ta vänta mer mot i honom.
0: Ja.
1: Som tar två som kvällde Jesse.
0: Ja.
1: Och upplever vi alltid det.
0: Ja.
1: Att jag väntar mer mot i honom. Så finner jag henne frien. Och finner kvällarna. Och till välja så är det när upplever det ägstna i omstånden som är pura, det pura onaturligt att kunna kvälla.
0: Ja.
1: Här är man kan ha kvällt sig av Jesse. Jesse är något som, jag vill säga, är inte vill vara 14.
0: Nej.
1: Och... I inte virkelig ødlending som lortet at de ikke må kjenne han.
0: Ja.
1: Og han tiltoen. Han fire til her. Så, og han sier hvor du eller hver du Jesus tiltoen.
0: Ja.
1: Og han altså, ja.
0: Og så det her, jeg sitter jo smulig, så det her må jeg gjøre at vi er, jeg har vi omkant i en oppleve at komme til Jesus og i nei. Och han säger också som, nej, kom nu inte du här. Jag har rönt att finns ju fäder ut där, du har varit så fravärande. Nej, inte komma till mig nu. Alltså, så lär sig ärst inte vi hon. Alltså, han borste vill sig som varför är så långt ut. Han bara, när kommer han. Här var han och så rann han emot honom.
1: Yeah.
0: Händer någon så lär sig när och säger, tog emot honom och tar hans begynner att fortälla om sig och sina synd och det som han häver. Så säger han, han vänder sig bort från honom och säger vi tjänaren är färd nu. Och gör det klart till att han har fest i sin herrvärd borster.
1: Mm-hmm.
0: Han var mister men nu har funnit.
1: Jag tror att vi tar sig om det att vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Vi kunde många vara uttryck och fejla.
0: Ja.
1: Men vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Ta mod om att det trycker på assolutet. Han är en sämre jar där. Att lära över. Han sänder alltid vid sin öppna ömn och som
0: ja.
1: Papen stöt och sånt kommer hem.
0: Ja.
1: Alltså, ja.
0: Att han lejer mig till att sänder. Jag har skrivit en annan sang helt nöjlig. Ja. Och han är inspirerad av Imuskon. Det är att god blåste luftsanta.
1: Mm-hmm.
0: Och i mig en där. Eller i människa en där. Men jag är inte med. Eller jag kunde vara... levande sal, levande ante, men så läs och kör till här, jag får inte läsa det nu, men det var också som, alltså kvar i halda vit och konvera, kunde vi inte grunderna nästan säga gera näka för god, alltså, god är god, men jag läser det jobb, jag förstår bara, för mig förstår bara vad ska som han är, vi är bara hjärtans lucklet och släpper över vi. Vi är bara en mjuk och fyra att jag släpper. Jag släpper god tack för att jag släpper jag bara vi. Oj, Guds rik. Tack för att jag släpper att bo att han går av bådskapen. Om te och tytt rik. Och det här fick jag bostad ur tog som Elihu svärar jobb. Och som god svärar jobb i snitt har jag läst det. Och ta ständigt det här om att han har blåst i luftsand och jokon. Och så ständigt det att han lättar skutchen jag vet. Och det här blev till en sank. Jag har aldrig varit sinnsan nu.
1: Jag har aldrig varit
0: sinnsan. Jag hoppas att det är chatta av att det är så näkvar nödvändigt sanns. Men nu har vi det själva sanns. Och det är ganska ena träd vi styr. Men det är en sinnsan som de känner. Men sen här, han är ystor alltså utfratt hur

för mig betyder helt och färdliga nek som att det blir så läs när det är upplevelse som man har funnit löv till nej till att ha samma vi här någon. Och han är fick han tar fram och kör att att ha ett år för det sån deilig deilig vackra människan på innan åttan unga människan ungdom nu sore. Och då blev det ut från Salmo 32 Herren är hyrmoin. Och så läst när är versen det kommer ut från Toia. Så det är bara simpelt en lovsång till Herren för kossi och ryker han er och i nage och kossi går han er vid oss. Jag alltid kan häva det här skjutsigt att lycka av det. Ja, jag må lycka finna det här. Det är så mycket nöjt.

0: ja, koppa vi dere lukket som beint og igjen, men men nu då här är visst jag onkel här bönar även där vi har skrivit där så är det välkommen att lägga dig in och vi har onkel bönar även där och till för Krista säkert att hon blir styrad så att det får det in och här ska läs och fylla bara lägga vi om också du kommer in i det träd här värsta ja men där här att det här är av Davia 4.
1: Ja. Ja.
0: Och i halt i isen till är en annan med av Oslo Bia 4. Jag såg att han ringde till mig när jag var arbetet så fick jag telefonen. Så vi stod lustiga och så skulle vi Bia 4 till isen. Så det var två bönor även där. Och ja, nämligen han den här. Han är Ea. Så för att det här kan den här. Nu är klockan också nekv. Mm-hmm. Hoppas jag stämmer nu glunta. Och till tikon så som lörsta. Här kommer en som

0: Takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Det er så størst. Nå ber jeg vidt her, Luka 4, her. Bønner jeg når vi finner fra en og gåen vinapær i norra. Og Kristian kan skal vinke til hvis det er jo lort. Men så ber jeg vidt og Jesu navn for Jesu mannen. Og vi ber jeg bare om, Harry, at du som gjør det et fullgjørt verska Golgata, Jesus. Du som røpte jo til fullgjørst, og du som det stendte at du var særte for å bråte akkurat, såra for å miskjøre akkurat, straffen ble løgt av te, så vi skulle ha vært fri, og vi sa rundt henne nere vi grøt, Harry. Be bare om, Harry, at du ser ut fra disse kraftene fra Golgata, ut fra versken som du gjør det, Jesus. Så be ut i Jesu navnet, at denne her kreften skal dodja og Jesu likam. Jeg byr virkelig at denne kreften skal dodja Jesu likam. Og Jesu navn gjør jeg til. Og så byr jeg fire Bavon Tveimon. Evelina?
1: Eva.
0: Eva, ja. Og fire mannen. Og byr jeg om at Herren skal komme til her nær og kjenne, så de skulle kjenne hans her fri. Og de skulle kjenne hans her kraftig, mektig nærvære. Att få lov till att känna Guds närhet över deras liv. På en helt speciell och fullständigt övernaturlig måte. Det ber vi och det tror jag I känner också I detta ögonblick. Så där ber vi i Jesu namn att du gärsta med dessa löt. Jag är snöfört här som lustar du också är I akkurat så omstöve. Tack ett helt tog I nice. Tack bara känn bara hända frien vid av att ta sig om alla dessa lötena. Du dreier som frien, så Jesus sier, fri moin, djevje. Dikken sier vi lærer seg henne. Og han sier det eneste vi til, og vi med, og vi har kunnet ødel. Og vi det rett og kjørt. Vi trykk, og her finner ikke fri. Og vi bare, du skal kjenne den frien. Og min stil, ønsken kan diskvalifisere seg selv, eller ønsken annen kan diskvalifisere nærkene annen, for jeg tenker meg Jesus. Du tenker henne I ødel. Ongene for gauur, ongene for vanalir, ongene for rinkur. Ödl hava eit ploss vi krossen. Ödl aia eit ploss vi krossen, så det gjørst. Han kanska ring, ein at han ein brottsmævur, ein ronsmævur, hekk vi sugin av Jesus og sier minst til moin. Og han sier I kveld skal det være mer uroi til moin. Det kan ikke diskvalifisere det kvart du I kveld du hever gjørst. Kom til Jesus, så som du En annan Barnabas, han blev teachen fra våra krossfester. Och där så gick jag, han måtte släppa någon lejs om det folkade upp till Jehov och Barnabas krossfest Jesus. Förstår du den mannen som är uppe på det av våra krossfester? Och då är man just något förfärdligt. Det var en av ringaste straffaren du kunde få. Han förgankade just det. Men Jesus... Han ville og var villig å fære opp av krossen og dodja så du kunne leve. Å, det størst. Ha, det fantastisk. Så det til dere nødt. Nå ble vi bare så hjertens lukkelige. Man ble så glad for å ta som et her. Jeg vet ikke om jeg skal ditte meg at jeg ikke hins hansjen. Jeg helt at han var ui her, men jeg helt sånn jeg kvalt her, ikke alt som... Jo, her, jeg var noe gods.
1: Ja.
0: Det av noe gods, og så færre vi til å slutte. Vi tar vel slå alle andre, vi må ikke trøtte av folk helt. Her vi gjør sveis. Hvis du klarer noe lytte lødje træt, så må du sende deg noe gjørster, et eller annet vi da vet. Nei, men ikke her. Her en sanker som eisen kommet ut på her. Man blir så hjertens lukkelig. Där man tar sig och vi Jesus och om Jesus. Och det är nere I Jesus eyes. Ja, det är gott att Kristi är här och hjälper mig. Man gör sig inte, man glömmer där nästan.

0: Ja, det är så någon det bästa liv i en kan liv. Det ser man vid honom. Jag vet inte om vi ända vid en och sanche. Det blir det vi har kvar och görs det. Jag bara kvar och görs det alla tog Men det är väl en sank och krista.
1: Jag har alltid bort sånt att Maria kommer till gröven.
0: Ska jag?
1: Jag har alltid det. Kjallt om han inte så alltid bort sånt att.
0: Ett läge vi sånt att han.
1: Det är en så dejlig sank om det är att.
0: Okej.
1: Okay. Att Maria kommer till gröven och vi omprater en och. Gröven var tom.
0: Ja.
1: Och så okay. Jesus mötte ju uppa och att det var ont till hans lustar i det ja. Eller kväll eller när det lustar. Det var ont till åkken att
0: ja.
1: Ta i vid färd till hans där så finner vi det.
0: Nämligen, jag heter ner, jag har inte spilt något kört. Det var faktiskt vi på Eisen för att hosa. Så jag har faktiskt lyst, jag vill lyst, heter jag. Om Marie vid grövna, om mater, och köpte faktiskt manar. Utanför den trutsar. Och blev vi. Jag kan inte förra att göra det. Det betalade till mig köpte langat ut. Det är vita folk som vi där vill köra i sin jag möter. Men så tog sig vidare det in och så tänkte jag bara, TV, kan det komma också här hvis jag ser till mig en löte? Så kom jag till här och ja, han är nutsjör och men prøv å lusta. Det er bare fortelling hva det hendte deg, Maria, før det er grøvene, ta en helse til oss i jordstakarsmannen, og så gjør det, så tar seg Jesus ved henne.

0: en god sanger enda vi kvart.
1: Ja, hatt har vært hans å denne vi, og tusen takk for din tid som har vært deilt, og minnes bare, hvis det ikke har vært så kunne det færre deilet at han har, skriv endelig akkur hvis du ble inspireret, i mynt og akkur å skrive, og i vi mer ikke noen, gjerst det endelig, tog det til sikning, og ta det deilet da, så fyr sender ikke noen vujer jo til nek flyer igjen, enn annars har jeg gjørst. Så nu får jag vilja tacka för det och vi får be bara Herre om att du all signar Herre kvart einasta hjärsta som slär och hissen här och adjan adjan Herre. Vi be för det för akkara lökmanne, akkara lökting, akkara landstörre och boj och byggdare av en herre, be att den har sikning, herre, be att hon vöjste om herre, till män och kvinnor herre som sitter vid åhappert herre. Jesu mäktiga namn så be jag vid att du gärst här och Jesu namn. Så be jag för en som har skrivit in att vi kommer att finna stäffest Parkinson herre och be tid nu bara vi. Jesus, vi ber bara, du som är mättare att göra det här, herre, som faktiskt annars är omövligt. Ber bara om dina kraft och dina gröjning till ett människa. Och vi ber vad signa ett människa så innanliga, herre. Och vi ber nu att du må grupa in i så stövna. Detta kan jag inte göra vi, Kristus inte göra vi, men kraften från Golgata. Och namnet Jesus till mätta bröta ett först åk. Och eisen detta kommer till sjukhus. Vi ber vid det mödres ner i Parkinson. I Jesu namn att det ska brottna. I Jesu namn att det ska lossna. Och det ska dodja vurster, herre. I Jesu mäktiga namn. Vi ber eisen fyrt här till unge människor som ringde till mig när jag vet att du vill inte vara bien för det. Jag ber för det här nu att du ska känna. Du har gått var du är. Ber bara om att du ska känna Jesus när. Ber bara om han ska komma in i din situation. Vi ber gröjning till din Jesu namn. Vi ber till Guds mäktiga fri som vill ha ta som i alla dessa lötena till din nu i Jesu namn. Amen. Och så tackar vi för tid. Och vi säger tusen tack. Och vi suttjast om en manna. Så syska vi att sända en från mannen. Kristus skulle ge dem nästa mål och säga vi suggest.
2: Vi där var samsänt vi åkara löde och det var Krista och Samman Hanne Lockberg som löde tidrattes.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Du lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2333, 2333. Takk for stålen. Tjej Kristelig Kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 1541 2333 tjej. Tack för det stolen.

Vi har hørt her en av damer som kalles for Sara Lundbeck Bell. Hun sang i sendtjen en liten stund med Jesus. Og nå er det så for å lese og holde jeg ur Bibelen. Og jeg husker om her i Matteus. Det er Matteus 16 og 16. Her er noen hendinger som fører frem. Vi nøkron mennesken av imenskens lær. Og vi har først her vi farserer, satikerer som kommer til Jesus. Og så har vi lærersveinene som er ikke Jesus. Og så har vi eisene Moses og Elias som dukker opp her midt ut i hele. Og så har vi atter en pappa som har en son som han er ekvile kjetter om. Til han så blav av oss. Det er lukka som bergteppe for just denne her versen og her. Vi begynner av kapittel 16, og her er det, så jeg ser farsierne, eller la meg lese. Nå kommer farsierne og sadukerne og frashta av han, og bog han leta seg få og suttja tetsjen av himmelen. Og her ser farsierne og sadukerne, det var det her som man skulle tro var der andelige leierne i Israel. Og det var det der som så, men det var vanne leierne. Så Jesus sier ærestes om falskje, at han tok så hjertelig synd til den, til at det var det som sier som ångan her hever. Det han sier bare til disse her personene her, det er vel det her sånn at tetsjen av himmelen. Wow, ok, ja. Men han sier så vidt at her, at om kvalitet sier tid, vekker vi godt, tog himmelen er reier. Og om morgenen, og det er vår illvever, tog himmelen er reier og dimmer. Ja, utskjønt himmelsen stod at det var Kina, men tetsjen togjene, stod at det ikke er togja. Det burde der, og jo fyrer seg. Det forventer Jesus at han gosser. Så der hadde skriften her, der hadde det profetiske året som taler om disse tøyene som får å komme. Og Jesus er kommet, og han har vist altså opp og i rikker av omtron og teknon. Og han tar komme og be om å få og spesielt tekene av himmelen. Men Jesus sier så eisen her om det at «Ønte åtskikv at krever tekene». Men ikke tetsjen skal være givet henne, utan tetsjen Jonas her, så får han fra dæmon og får av sted. Disse her farsier og sadikerer, det var ikke hva som helst. Det har hørt til, man kan si at det er bedre slæge, man kan si at det er så løsne. Det var oppfattet som hampa personer, og eisende kanskje personer som vanlige folk hadde torsførst vi å nå opp til. Og reaksjonen hever helst veri her at ja, det vil det gjerne få svær fra dem, men det sveima så høgt opp giver ötlån at det finner ingen kontakt ut der. Av som grunn hilder det seg bare, borste fra dem. Og i gosses her leser vi ångast dess om at folk ikke tråkas rundt han om der og nesten trakk opp jeg for en øron for jeg slipper lurt etter dem så lest de til gjør det ved Jesus. Til så etter så kommer han en liten episode her hver, og Jesus avværer sånne egne lærersvenner, sier vidt der, så ikke til at det værer at de kan være surte, ikke farsere henne og sadukere henne. Og der, som enkelt tar, der tog det ikke skilje disse her tekjen talene til Jesus. Og der hokser bare seg selv, og vi glemte å ta brev i, det var det som han mener vi, ja. Men da Jesus så oppdager det her, så sier han, «Tid troar veiko, kvøy hoksa tid vittikon sjolvun om at tid hava ikkje tidje breivi, ja». Men den mest til månen Jesus omtaler farserende og sadikerende på, og så som egne lærersvarende. Den fyrre balkeren, han fikk disse her årene om å være ønd og åtrygg at, men han sier lærersvarende, «Tid troar veiko». Og så viser han at hvordan kunne de huske så løsene til det samme
mätta först 5000 folk och så 4000 folk vid några farvon brejon och fiskon alltså. Hur så ber det att ha till att det inte skilja att det var inte en brej och säga att det var viktigt. Men värre till att förskjuta inte farserarna och sadokerarna. Ta skilt och ta er. Att det inte är trossa om att det skulle vara sig förskjuta inte någon brej. Men för det lär och farserarna och sadokerarna. Och så kommer vi till att det är alltid även också korsan in i AS ner och Jesus tar komma till landet vid Caesarea Filippi och han spyr lärarsvännerna kvön säger folk människa sådana vara. Tar svära och som Johannes Döpare, som Elias, om det Jeremias eller ena profeten någon. Men tid spyr han där. Kvön säger tid med vara. Och ta ett av Simon Petrus svärar. Tu är Kristus, sonur hans livande gods. Og Jesus sier vi igjen at sæler erst og søymen sånne Jonas du holdt og blå, har ikke åpenbæret til dette, men feir min som ui himmelen. Og så kommer seg kjent i årene, så sier jeg til her, to Peter, og jeg som klette skal i bytja samkommene, og påstår deg og ikke skulle ikke få valgt av henne. Så at han har sagt alt dette her, så sier han, sånn at vi her, at fra tarre tog i bygget Jesus og gjør lærersvennen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og loja nekve av hennom eldste og høvdspresten og hennom skriftlærde, og være drippen og rysa opp etter tre av dagen. Og hette Peter teker bort fra, og sier vi han, god bjerg, det her aldri skal hette hente til, og alt og i beste mening, sjølvande Peter. Altså han mener det så godt, men Jesus venter og sier vi han, vik etter omme Satan, Tu erst mer til åstøyt, tu huksar ikkje om det som god du hører til, men om det som menneskjen hører til. Og det en øyla større måneder. Vi vet jo at god har skapt alt som skapt. Begge nature og sol og mann og skjøtner og alt, for jeg plante hver kreatur og som menneske eisne. Men vi människor, vi har det vi har huxa om det som är bant vid. Det som vi kunde sucha och följa på av våra händerna. Men Jesus kom inte till det. Han kom, för jag kommer vid en helt ärare dimension än det här fysiska som vi sucha. Och han säger det här vid Peter, att vi kastar om med Satan. Så visar han ägsten till beinleis att Satan själver en drivande meje til at få mennesker bare at huksa gjørest, og ikke huksa himmelst. Og tog sier han eisen etter vi han. Men så stendt her, sannelig jeg sier tikkun, nøkker at heimen og her standa skulle ikke smakka deian, før en til suttja menneskesånen koma ui rujtje synum. Jeg må altså bare si for meg at jeg vaks opp vi tog fætan. Altså, det var mye fætan det var galt vi. For ikke skilt på noen annen. Men mye fætan var at alt det som stod her om Guds rydtje og rydtje hansere og mennesker som kom og rydtje så innom det er noe vi himmelen å gjøre. Og at Jesus kommer atter ærefer som det har sagt. Det fyllde meg rettelig lengt, og det var så noen vers som det hekk ikke sammen. Middel annet heter her, da han sier her at noen av timen her standa skulle ikke smakke deg igjen, for det er suttje mennesker som kommer og ikke så innom. Og så er kapittel 16 livet, men nå begynner kapittel 16 vi noen helt særstøkken. Og det er at 60 år etter dette tog Jesus, Peter og Jakob og bror hans av Johannes visser og får vitt taimonien og høgt fjall her til våre fyrse kjølver. Og nå hendte det. Han fikk da ære utkjønt fyrre taim. Anlitt hans av skein som solen og klær hans av våre kvitt som ljøse og nå kommer Moses og Elias. Og tar vuste seg fyrir taimon, og tar tåsa vi Jesus. Ta tog Peter til året og sier vi Jesus, Herre, her er okkur godt å være
vill du så skall det här gera trutja bostad ter ein Moses ein og Elias ein. Och det är som om att Peter nu för allt till att hänga samman. Så nu passar Jesus in i myndena av lovene og profeterna, alltså Moses og Elias som omboar lovene og profeterna, och Jesus är här själv. Nu är Lukas som ringer en slutdavar. Nu gånger allt upp och gärna hackri ent fyra Peter. Men nej, det var inte så steg samman. Medan han, och tog sig till här, ständer här, att medan han en talare kom lysande skudj och skugga i ivet här. Och ur skynon hördes rött och säga, hetta er sonen min, hin älskar jag, som jag har tockat till. Höjre han. Ta i lärarsvagnarna hörde hetta, fotlet här nyer av anledsynet och i större rasslo. Men Jesus kom till tarra nämvet där och säger, reise till hon, öttest icke. Och ta där hukte upp, så tar onkan åttan Jesus eina. Och ta vär och ta er meningen. Ta som heter här visar och hon är att nu är tuja skaja vid de gamla forskriften vid lovene och profeten kom att enda. Kvita, jo, tui nu är allt uppfyllt och vi Jesus i sjolvon. Talsia Moses och Elias tar hötte tant sönnen ändamål till fullnad. Och här är eisen sjolvsam på tammatan att här är ju längt, längt attana tarra tui. Hundrade vis av Aron attana. Och på tusender av Aron efter att det ser personerna vore hela hjörnet. Nu är det här och visar sig fyra timmarna. Moses, han fick som revsink för avlutna. Ta i Herren sig vid han i öjmörskene. Fyra fyra har han sagt vid Moses att han skulle slå av klätten. Och så lät klätten sig upp och så kom vatten ur honom. Och så hände nästan det samma attor. Men nu säger Herren vid han att du ska tala till klätten. Inte slå han attor. Og det er myndet på at Jesus ble slien enafer fyri atlar, fyri synderokkara. Men Moses han er blind arger innan falskje, så oi så innom for argelse teker han og bruker staven atter og knallar atter av kletten. Kletten gav vatten, ja. Men for dette avlutne så fikk Moses å vite at han skulle bare suttje inn i landet, men han skulle ikke sjølver komme inn og ute. Og korsene, nå er Moses eisende kommet inn i land, sammen med Elias, men bare for å si et enda litt farvel. Og anker har jo sagt det så løsende at vi vet at her tar vi til dømes og en teatre, så er det mist, er det hele bygget, og så forteppet fra oljøse vi har sett av paddlene, og så tar det enda, så ofta så følger jeg også bare spekler nye til, som så feitere ut da. Og det var det som hendte her av fjallene her. Nå var det ikke Moses eller Elias som var det her som skulle fylle paddelen, som man kan si at det på den måten, og igjen i mindre til. Men det var Jesus. Ta, og jeg hadde her veldig aljøse skoiner ut fra Jesus, og han fær en helt ære utkjønn fri fyrtemna, så minnet om ta i Moses kom nir av fjallet noen, vid han tog på av noen, ta i god stort lyst til så mye kraftet av noen, at ta i tolte seg suttjan, falt seg ta i øymørsene, og tog måtte han legge og diver seg, for at ta i til tåla være sammen med noen. Men ta kina, var ikke at du måtte tog som skjøn av Jesus i hese løtene her. Det sier åkken til at ta i tar hitje opp at Moses og Elias er borster. Ja, nå er tar bare feite er ut, og det er bare Jesus som straler. Det er bare han som skjønner. Og det er menneskjen. Det er alle togene menneskjen. Og ta igjen til her røtten som taler. Ta igjen til røtten høyre styr skjønner som sier
Hetta sonur mun hin elskaja, sum hava tokka til. Høyre han, så oppfyller dette eisene et gammelt år fra Moses selv, et gammelt profetår fra Moses. Han sier her enastes at så skal være at profet, en som med, skal Herren godtikkere reise opp i midten folket. Og så skal være at hvert han og ikke høyre han skal være tundre ur folket så innom. Alltså tal sig att det är inte liv utan hända här profeten som Moses tog sig om. Alltså, och så ska vi att kvart han nu inte höra henne. Men hända himmelska rötten, god kjolver som talar. Hette Sjönemoin, hin älskar jag. Som jag har tackat till. Höra han. Ta er att ta detta ner och Jesus kommer och läser upp att och byta i köttast. Så färdar om man av fjällen honom. Vi ser her åpenbæringene. De prater alt og frem, og Jesus sier vittere at de ikke sier nøkron fra hese sjønene, før en menneske som er risen opp fra henne og deg. Peter selv, henne sjønene som han sa og opplevde her av fjallet, hun fylte henne resten av løvene. Og det kommer så etter frem i Øren Peters brev i første kapittelet. Ta og i Peter sier, Du ikke vært av snilt opphugsavun, even tøyrun vi djingu etter. Ta i vid kundgjørde tikkun kraft og komu herra okkara Jesu Krist. Nei, vi våre egna vittne til hattikn hansara. Ta i han fekk heir og dord fra gode feir og sluk rødljå og til hans fra henne. Hattikna li dord, hesen sonen min, hin elskar som jeg har tokka til. Hesa rød, hørte vi ljøa himle, ta jo vår vi honom og en heilig fjallet. Det fortelles om Peter atter, faktisk så sier åra rett, fra tog som vi låse her, kjem Matteus. Men henne her hendingen her, av fjallet noen, hun henger skjermen vi tog, sørste versen noen, i kapitlet noen åren, ta Jesus sier, sannelig sier til hvor nøkret heim her standa, skulle ikke smakke deg igjen, för en teg sucha människa sonen komma ui rujtje svinnum. Och det som Petor i verlagen säger här att detta var det som tar sjåa. Tar sjåa människa sonen komma ui rujtje svinnum. Så nu är det lukka som det är annat. Nu är det nytt ljus kom in ui ett här och i mot äkna missförståelse tar jag var yngre. Og helt at alt som snakket, alt som var talen om Rydtje og Nødja testamentet, ja, det mente vi himmelen ene for ta videre deg, eller Jesus etterkommende. Men vel er ikke han, at Jesus viser, han peker frem til ser, 60-ene etter nå. Ta, oi, dette her henter av fjallene her. Jeg vet ikke rettelig, men det kunne nesten trytte på at ta, altså, akkurat disse 6 dagene at jeg peker frem til skapene og søvnene. Og at akkurat som mennesker ble skapt, og at du satt av den og sørst, at du satt av den og så nå den nødja byrjan her, som så teker iver 6 dager etter at Jesus hever kundkjørst etter her. Jeg halte ikke at det tilvilt. Til vi hånden, så börjar detta nudja. Vi Jesus och Kristus själv. Så börjar allt av nudjan. Det som han har tagit oss av vi Nicodemus om att utan en vill fötter av nudjan kan han inte sucha rydgjegods. Alltså kommer man inte komma till himma så man inte vill fötter av nudjan. Men han tar oss av verkligen om rydgjegods här tjåkom. Närvarande tjåkom. Han har vært og prekvet av eisene, og han sier da, uverleggen beinleis, han viser til hele andre. Så en av seg leser vi om at Jesus reker en eller annen andre ur en som var bare blinder og stummer, og han grøtte han. Så en stummer bare taler jeg også. Da står alt folk offer og sier, man da være så, at dette Davids sønn. Ja, dette var også et øyla kraftig tegjen om at dette var Davidssonen følte til å ha meg til, til å begynne å skilje at det var så løsende.
Men ta i farsierne hørte jeg etter søttet der, til best vi Belzebul, høytinga hinna ytla anta, her som reker ut ytla anta. Men Jesus som visste hva der hoksa, sier vi der, hvert rydje som kommer struive seg kjalt, leks i øye, og ongen boier som kommer struive seg kjalvan ved standande, ongen hus helter, om nu Satan reker ut Satan, er han kommer struive seg kjalvan, kvosso vere rydje, kvosso vere rydje, hansara, ta standande. Og så legger han at seg men rett ut hinner ytlo antar vi anta Guds jo rydde Guds komme til tikkara. Og det var faktisk det som Petrus atter vittnei om, det han sier, at ta vi kunnger til en kraft og komme herre okkara Jesu Krist og viser til seg hendings av fjallet. Altså, rydde Guds, Jesus Kristus og heilig ande, nærværende. Så vi heilig

0: Her har du vidt Los Angeles City Church, vi sendt noen Deep, Deep Joy, en sanger som deg selv vi har gjort på i år og lært til. Han ikke tuttet til før, som jeg skal bare gjenge en jøkken her. Og første verset sier, vi kommer frem fire til nå, djeva til åkere fokus, to er midtdebelen i ødlån, vi lønnes etter tøyne nervere, lett ikke anna årekva, to er midtdebelen i ødlån. Og andre verset sier, de heilavå og synderne, og atleid som bøten. Vi er ikke langer bunden og i øtta. Lentjener nå brottner. Vi stuer inn i frelse. Frels og gleden etter. Og Kåre sier, vi vil ja prysa til her. Hver vi så færa, og i hver jeg tog, vil hun gå, etter ring, samme hva henter, to hever valgte. Og to er den djupa, djupa gleden, den djupa, djupa gleden, og i mine sal. Tria versa, til skrivar okra søvo at vysa tyna dord, kvart torst bein livnar atter. Tu arbeir ui okkon og ui ödlun rundan om okkon. Eit kvart myrskur tu venter til jós. Og fjóra og sista versa, færi fram nu öll tid loste, prys i honom vi öllun tid hefa. Nu tui at råpa, sinjen du hast, prys i honom fyrir alt han hefur gjørst, og for alt det som fer at komme. Vi her sånn så fyrre parsteren av sendingen vi veien, fyrre morgen kom det enda, og vi færre er lustet etter en parste av hjertemål fra Iktus og Sølda 4. Men åren det, så ikke bare enda fyr, av hjertet at takke til dere som stod sammen med oss og gjør noe verst. Og som det var siktene at vi tar tid her sammen med oss, og gjør dette verst mulig. Hjertens takk alltid. Som stod dere om, bæg vi bøen, og eisen vi tog fortjellig. Og nå får vi så lyst etter en parti av hjertemål. Hei, hei tid, så det atter her vi en og nødgjom parti av hjertemål. Og vi dere, Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Petersson som tar sig av Ljövnån, Paul Färö och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Vi är hjärtliga välkomna till hända parsten av hjärtamål. Och jag får spela på vad du har och lyckas av hjärta i det.
1: Ja, det är Johannes och Angelium. Det är något som har vakt mig upp, vet du vad jag ska säga. Och ta så läste jag någon morgon så sa jag väl rätt länek. Ja, hon var värst att han är med mig, ja. Och här är det två åldrars vers. Och när hon är kom för hon så är det. Och vi vet att de tomt har sagt, vet du. Sagt att det manglar år, ja. Men om det gjør det, da vet jeg ikke. Da visker jeg for meg akkurat så da jeg sa. At jeg måtte takke meg det av. At til dem setter jeg det at da første vers sier jo oppe av hver året. Året var så god. Året var god. Og han var jo oppe av seg godt. Alt er vårt til vi honom. Og utan han er ikke vårt til alt vi som til er. Og i honom var lov. Og lov var ljøs menneskene. Ljøs er skoene i mørkene. Og mørkene skilte det ikke. Bare her sier fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så her måtte hun neka som... Som fyra stävet där.
0: Ja.
1: Och hvis du ska kommentera det så kanske du behöver en lös detta.
0: Ja, det är så omedeliga rykt.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Du säger att det ganska mangla år ångstöss, men här är så... Här ligger så näck kvar i året nästan.
1: Ja, ja, det.
0: Och bara det här som då börjar vi här, att du upphäver varje år.
1: Ja.
0: Og han forklarer at året var ikke god til, og året var god.
1: Ja.
0: Og så kommer det, synd det nærret at det kommer at han var i opphavet ikke god til.
1: Ja.
0: Så at vi har med at det er altså Jesus der taler noe med. Johannes han begynner sitt evangelium på helt annen måte enn henne. Ja, jo. Det er jo ikke at det taler.
1: Nei.
0: Så. Men her, han får bare til opphavet.
1: Ja.
0: Og her skjønner vi akkurat i Jesu kapitlet, så medelig og tydelig til at Jesus er god.
1: Ja.
0: Det er få av stedet, hva det kommer så tydelig fram.
1: Mm.
0: Så han begynner ved grunden av Johannes. Han lever bare ut, kan man på en måte si, selv om han hever en sånn, og vil sagt en sånn kryptiske innleging.
1: Ja. Men
0: men det er fantastisk det, da.
1: Mm-hmm.
0: Og han sier, han sier tre verser om altså, loten, tja åren, tja hånden, og skaper versene,
1: ja.
0: At alt er våre til ved hånden.
1: Ja.
0: Og åttan han er ikke våre til av tog som til er.
1: Mm.
0: Og til er, altså åttan Jesus,
1: ja.
0: Så er alt skaper versene et mysterie. Ungen hever forklaring på etter. Jeg synes det er eldre tog, inntil for kanskje en 100-årsjøene, kanskje ikke en gang til, ja. Så helt visste folk at alt, hei, alt du være som det er.
1: Mm-hmm.
0: Men så hadde jeg så sett funnet det av at det var altså en begynne. Og det kan jeg, altså det hever skapt troplegger, og i forståelsen av oss nere. Så jeg hadde haft en begynne, så må akkurat ha vært ondt.
1: Ja.
0: Og til her og i takknøyper, ta Jesus ikke er inne i bøyladene. Ta i året ikke er inne i bøyladene.
1: Ja.
0: Alt er våre til ved hånden. Og åttan han er ikke våre til at vi som til er.
1: Ja.
0: Så til jeg skaper verste kjølt, til jeg vet at vi jo til er veldig ondt.
1: Ja, jeg har kjørt. Han har en sanger sier at tant og øye løyver av folk. Og den Jesus er det ikke verst. Og at det her kom fram for meg i sin mark.
0: Ja.
1: Og det er tant og øye løyver av folk. Og den Jesus er det ikke verst.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og det er ramant.
1: Og det rammet, ja, sånn. Og jeg synes jeg tog først langere løg, ja. Og jeg har noe løg, og løg er vel djævsmenneskene. Djævses går inn i mørkere, og mørkere skilte det ikke. Mæver kom, sendte fra Gode, navnet hans var Johannes, han kom til vittnesbord at han skulle vittne om Ljøse og at skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke Ljøse, men han skulle vittne om Ljøse. Et sanne Ljøse, det som lyser i vratt menneske, skulle nå komme og i heimen. Han var i heimen, og heimeren er våren til vi honom, men heimen kjente han ikke. Og så sier han etter at han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke møte honom, men så mange som tok møte honom, gav han vått. Jeg vil ha bøtt gods, ta imen i tryggvann av hans, og teire fatt, ikke av blåe, heldur ikke av halsvilja, heldur ikke av mansvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var halt, og tok bostad mitt nokkara, fotler av nøy og sannløyga, og vi sav og dårt hansara, dårt som hana, og jeg bor en sånner, hever fra fægersvinn.
0: Ja, altså, så begynner vi etter fjorda versen her. I honom vær løyv, og løyv vær ljøsmenneskene. Og så knyter det sammen etter til det Och han säger här i upphava värra.
1: Ja.
0: Och i första Mosebok, första kapitel, första vers, så börjar det ens vi i upphava. Ja. Och i Viktors att du gänga. Och det första som händer i skapande är att Gud säger väl ljus. Och ljus vär.
1: Ja.
0: Och nu tar han om ljus. Och Gud själv är ju ljus.
1: Ja.
0: Och Jesus är ljus och ljuset. Men det är ett annat ljus, eller ett högre ljus.
1: Ja.
0: Som det ljus som vi tar i det är allt kommer från honom.
1: Mm.
0: Jakob omtaler han som färger ljusarna.
1: Ja.
0: Så ljus är till god. Och ta och så Jesus kommer i heimena. Ta är det akkurat som om att god säger av nödjum väl ljus. Men ta är det inte det fysiska ljuset. Men ta välja, ta sanna ljus som man alltså säger här. Och ta är ta komma vid in och att här vi människa tillvärde.
1: Mm.
0: Att det är näka mer än bara ja. Likam och kläder och allt det som Jesus är som talare.
1: Ja.
0: Tui att det är en tarver, en trångt och jokon efter nökron som vi inte alltid skilja när vi kommer känna Jesus som ljusa. Så skiljer vi det inte, men alla människor har det här långsluse. Först enast ett människa.
1: Ja.
0: Och jag huxar ju om en man i det som vi kommer känna för nu näck från Arne Sjöjane, som inte tar till synladande inte har i vuxna kan säga att hon har fyrt i antalliga, men det kan ha gjort länge att hon är förtanskilt. Men så bryter det ut att långslen bor i honom. Och han kom så att känna ljuset. Och ta sanna ljuset. Ja. Och det så fyllt hans här lov sujan. Ja. Som det ger till ödlen som kommer att känna ljuset.
1: Mm-hmm.
0: Och jag ständer här förklaringen att han säger att han säger här att i honom var lov och lov var ljusmänniskan.
1: Ja, vet.
0: Så det här skiljer vi till att det är månader och ljuset och ljuset. På samma måte som vi är så sitter jag långt ute att det månar av vattnet.
1: Ja.
0: Och av breje och breje. Så att det är en parallell i mitteln till antalliga
1: ja.
0: Och till naturliga.
1: Ja. Han kom till vittnesbord att han skulle vittna om ljus. Så att skulle komma till trygg vid honom. Han var inte ljuset, men han skulle vittna om ljus. Ett sanna ljuset, det som lyser i allt människor, skulle nu komma i heimen. Han var i heimen, och heimen är vår tid vid honom, men heimen kände han inte. Han kom till sitt egna, men hans egna tog inte med till honom. Men så många som tog med till honom, gav han mått av att vara både gott, tajmon och i tryggva och navn ansvar. Det är och född, inte av blåa, helt inte av halsvilja, helt inte av mansvilja, men av god.
0: Ja, det är akkurat här att Att han var i hemmen och han kom till sitt äkna.
1: Ja.
0: Men hans äkna tog inte emot till honom.
1: Ja.
0: Och långt ute i förra kapitlet så tycker vi att Jesus säger vid de samverska kvinnorna att frälsan kommer från göterna.
1: Ja.
0: Så han säger att han kom till sitt äkna så är det att han kom till göterna.
1: Ja.
0: Och det vet vi ju. Det var ju här han var ute i falsen och han var fötterna och var äva. Ja, man kan säga att hållssynet, att det är naturligt, likhamssynet. Ja. Men han säger inte också mot honom.
1: Nej.
0: Och det vet vi ju, att det var...
1: Stättes.
0: Han var själv mot honom. Men jag har också avvärst att det här verset skriver här, ägstnä. Nutsunda verset, att det är sanna ljuset.
1: Ja.
0: Det som lyser iver öll människa.
1: Ja.
0: Det är väl fällnant.
1: Ja, allt.
0: Alltså, det är sanna ljuset som lyser över öll människor.
1: Ja.
2: skulle nu komme i heimen. Og hadde jeg knyttet det atter til, som det er som sånn atter her i Johannes, Johannes troi, at du så elsker god heimen. Altså, det skal løse i ødel menneske, og god elsker heimen.
1: Heimen, ja.
2: Og med til inkluderende og fevnende.
1: Ja.
2: Men så var det mottøkene. Han kom til sitt ekne, men han sa ekne tok ikke mot henne. Men, så mange som tok mot henne, gav han mått at være bødengods til henne. Sikkert navn hans her. Og så sier han hva det ikke er. Tror jeg at den menneske som har forklaret ikke på alt det her ved Bibelen er, ja, jeg hadde jo bare noe som mennesker har funnet på. Det er menneskenslige år om etter forskjellige. Men han sier om å si noe forhengsene her, at de er født ikke av blåa. Og til å si, altså, ikke av de vanlige, naturlige, helder ikke av holds vilja, altså menneskens vilja, eller til å si, helder ikke av manns vilja. Så hver ikke blåa hold, altså det er likhandlige, hevner ikke lot i oss ned, og helder ikke av menneskens vilja. Hetta kemur allt til okkum omanna frá. Frá honum. Frá fægiljósanna.
1: Ja. Ja,
2: og tøy blir det så godt og trygt.
1: Så er det standande trygt. Og han sier til at at jeg er født, ikke av blå. Heldig ikke av holdsvilja. Heldig ikke av mannsvilja, men av god. Året var holdt og tog bostad mittlen. Åkara, hotter jeg og meg og sannløyka. Og vi ser hva dårlig han sa. Han er dårlig som henne, og i øynbåren sånne rever fra fergersyn. Johannes vittner om han, råper og sier, hesen er han, som jeg sier, om denne kommer etter meg, er kommet undan mer, tog han vær og ære ned.
2: Ja. Ja. Det, så Johannes, han stedfester heter det.
1: Ja, han stedfester.
2: Det her er altså ikke fra menneskene.
1: Nei, ikke fra menneskene.
2: Så det er ikke det å ha vært, ja.
1: Og så sier han i vers 15 at Johannes vittnar om, han ropar och säger, hesen är han som är sig om, han och kämmer efter mig, är kommit undan mig, då kan vara här inne. Jag har fintlig kansar, jag har vitt att finna, och ta nöjiv nöjiv. Då är loven, var givet med Moses, nöjiv och sannlöjiv när det kommer. Vi Jesus Krist. Ongen er vi nærkant til seg god. I nøgnbårne sonren, som er det fengje fergisens, er vi kundkjørt han. Hette er til og Johannes vittnei. Da jødene sendte prester og levittar ur Jerusalem, og spyrja han hvor han var. Da sier han, point fram og nokta ikkje, han vidtja ek, er ikkje Kristus. Da spurte han, hva ta er stå? Elias, han sværa et er ikkje. Er stå profeteren, han sværa en nøy, ta satt og tar vi han. Hvor er stå? Så vi fata min, så vi får givet dem svär som jag har sendt dem. Vad säger du om det själva? Han svärar jag. Är det rött och en som råpar? Och jag är marsinne. Jan är herran och vägen. Som Isaias profeter har sagt. Tar du ut vad du sänder vad du farserar.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Johannes, han er jo,
1: ja.
2: Han er den sørste, som er stigen frem etter loven, ja.
1: Ja.
2: Og det gamle sattmålene.
1: Ja.
2: Og han er blevet så, han iverlapper,
1: ja.
2: loven vi Johannes är överlappar så in och i nöjena. Här som ja. Kanske Jesus kommer ordentligt in och i bojlet. Ja.
1: Ja.
2: Och det kommer fram klart och tydligt även här som du läser här. Han säger här att det han säger här att till loven var givet vid Moses. Ja. Nöjen och sannleggen är kommet vid Jesus Kristus.
1: Ja.
2: Och Det är här och det händer ett omskifte från det gamla till det nya.
1: Ja.
2: Till det gamla som inte kunde brukas utav av marska av och människorna.
1: Ja, ja,
2: men då kommer Jesus i sannoljöse ja. Som är liv. Ja.
1: Ja.
2: Och vi honom kommer nöjen och sannoljöse.
1: Ja.
2: Och det är alltså Guds sannoljöse. Det är inte åkara sannolikt.
1: Nej, nej, nej.
2: Och det är helt inte för så av sannolikt som det är om åkom.
1: Nej.
2: Som om han.
1: Nej.
2: Som är ljus och lojva för åkom.
1: Ja, ja. Att det är ett av verkar.
2: Ja.
1: Så är det ett vers här som han har en sfära på han har sagt, nej, jag är inte lia, sa han.
2: Mm, ja.
1: Og så sier vi han, da setter vi han, vers 22, hvor er du? Så vi får givet av en sfære som jeg har sendt åkken, hva sier du om det selv? Han sfære er rødt hans, som råper og gjør i mørsene, Javne herran om vegen, som Isaias profeter har sagt. Tar og gjort vår senter vår og farsiera. Tar spurt og han jo. Fyta og døyper til å ta, teit og iskjærs Kristus, og hjelter Elias, og hjelter profeteren, Johannes Sverige, Taimon, er døyper og i vattnet, Vet du, i mittlen tekkara stendert, han som tid kjenna ikkje. Han som kjemur etter meg, og som er ikkje verdur at løysa skaurarna kja. Hva heter hente jo i Betania, innom vegen i Jordan, her som Johannes døpt. Och den efter så han Jesus komma till sin. Och säger, hej lamm Guds, som teker bort sin tansens. Hesen är han som jag säger om. Efter mig, kommer med vår, som är kommen ontan med. Då han var arne. Jag kände han, icke. Men för att han skulle vara Israel uppenbarare. Är det kommen och döpa och i vatten.
2: Ja.
1: Och det där.
2: Ja.
1: Det var att inte tacka till allt.
2: Ja. Ja, det är nu är Johannes här och just när första kapitlet han börjar och är överordna.
1: Ja.
2: Och nu kommer Tanaje och Naja görna. Och nu kan han peka på honom att han säger hattar han.
1: Ja.
2: Hattar han som är tossa i oss är åren det är värda.
1: Ja, det är jag. Ja, det är för att som han säger i 13 versen, ja. Då är han kär Jesus.
2: Ja.
1: Komma till sin och säga Hicket lamp Guds. Som teker bort sin tans.
2: Mm, ja.
1: Hesner tans som vi säger om. Efter mig kommer med vår. Som er kommen ontan med. Tog han vara här än är. Det kände han inte. Men för att han skulle vara. Och ställa upp en berör. Er är kommen. Och ta upp i vatten. Och Johannes vittnar och säger. Jeg har vel se andan dela nere iver som du var, og han var verand iver hånd. Jeg kjente Jeg kjente han ikke. Men han som sier vi med, eller han som sendte meg å døpe i vattnet, sier vi med, han som til sørst antan til alle nye river og verende river, han som døper og i hele andre.
2: Ja. Ja. Og her sier han om seg selv om det som han langt oppe sagt om heimen. Ja. Heimeren kjente han ikke.
1: Nei.
2: Jeg kjente han ikke.
1: Nei.
2: Så her måtte en åpenbering til for at Johannes skulle kjenne han.
1: Ja,
2: og til det samme for dere mennesker. Altså.
1: Ja, ja.
2: Vi kunne ikke bære av oss selv om det. Hette er Guds vilje. Ja. Han sa inngrep, for jeg bruker et vanligt år, men, hette er det som han gjør.
1: Ja.
2: Og hvis jeg skal tenke som meg selv, jeg passer meg som tog fatter i sundagsskolen
1: ja.
2: Og av møte,
1: ja.
2: Så minnes det godt, det kan godt, jeg har livet til å sette min uttak, for jeg rønte at få fæter og gjør sånn her, og rønte alt det som jeg kunne, ja. Men ta det så veldig hente at han ble åpenbæret av firmaet.
1: Ja.
2: Ta var det helt klart og tydelig han som greip inn. Det var han som tok et initiativ. Og gjør det til at han ble åpenbæret av firmaet og imæret.
1: Ja.
2: Og det er det samme.
1: Ja.
2: Det er det samme som Jesus eisen sier en æresdess, at han ikke kan komme til færen utan at han ikke kan komme til moen utan at færen drever han.
1: Ja.
2: Så men hette er ljøse som skulder iver alle mennesker, så hette er ikke forbehylt eller at atle bare noen favon, hette er atle alle mennesker.
1: Ja, det er så pura klart.
2: Ja, og det som så knyter dere sammen vi en evig er god, det er dere måttøkket av sånn, av Jesus.
1: Ja.
2: Men han, Johannes hei jo selv eisende lærersvennere.
1: Ja.
2: Og jeg har lukket lese det her 24. verset her som han sier. Jeg har lukket tett ut av 33. først. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi med. Han som tog sagt andan dela nyr iver og vera verande iver, han som døyper og i hele andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen sånne gods.
1: Mm.
2: Så kommer her at det en etterstår Johannes atter her, og två lærersvenner hans herre. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, hikk, lamp, gods.
1: Yeah.
2: Hikk, lamp, gods. Mm. Og til jeg fører meg atter til ta i Abraham, det kallet til å offre sonen Isak, ta og tar færa sted fra hinnon, og tar færa ensamattla sted vi brennon, og vi eldnon, og tog. Men så er det at Isakur spyr, men hver lampe? Hver lampe, ja? Og Isakur kunde ikke være lampe. Han kunde ikke offras til neka som helst. Det var en rønt av Abraham, som for nekk kanskje er sin åskiljante, at man kan være røntet på handamaten, men det var Guds atlan, det var Guds vilje. Det var ikke noe som Abraham har funnet på. Men sverre, og på spørningen til Isak, hver lampe?
1: Ja.
2: Til her, hikk lampguds.
1: Ja.
2: Alt hekker alt det her ved Abraham og Isak, det henger sammen vi er snir.
1: Det stender det her om omviser her. At han åkte av Jesus, som kom gengande og sier hikk lampguds. Læresvennene er bager, hardt og år hans her, og tar for at han har Jesus. Da venter Jesus, sier han, og da han svarer, kommer at han har sier, sier han, vi tar. Hvert vilje tid, tar svære og honom, Rappi som utlagt er morsare. Hver er du til han? Hver er du til han?
2: Mm-hmm.
1: Og han sier, vi tar, kom jo sånn. for kom og ta og se på hverandre til alt. Og da var det tja hånden tanteien, det var om 17 timer.
2: Ja, så nu nu är vi där det kommer från upphav ja. Och
1: ja.
2: Och Luva som Elias människas är kom ju hemmen och till er alltså Jesus, han sa Jesus kommer gängande. Och nu kommer han så i samband vi där första lärsvännen där. Det är att det är att av metalja av värst och talande just nu.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han är ju väl tillhållt.
2: Ja. Ja, han är tillhållt då.
1: Ja, ja.
2: Men jag tycker att det här ligger ut och ut, alltså. Ja. Så det här kanske inte kanske har huxat det här, men det här har känt långslen och så här, som att människor känner tillhållt. Ja. Kan säga att vara samman vi,
1: ja. Ja, ja.
2: Och så kunde vi släppa vara samman vi det här.
1: Ja.
2: Är på en måte att det här säger,
1: ja.
2: Ja. Du tar känna långsulen och isär.
1: Ja, ja.
2: Efter du är upprunalig, ja. Ta i samfället, i mittelgod och människa var uppbrott och annars inte kom in i hemmen.
1: Ja, klart. Det är minnes väl att jag kvalitet det här. Det blev så brännande för åttmar och mer. Åttmar var knappt tror jag yngre än jag. Men han var så öde framallig. Och Och så säger vi åtmar. Nu tarvar dock ni chakrat här som ett äntligen måste jag ha från mamma. Ja. Och hon fortalte dock inte. Och där kom som löjv in och grejer stå. Och nu har jag vid akkurat här som vi tarvar.
2: Ja.
1: Och i människa så kanske glädjer vår han väl alltså. Bara få att det här vita. Det här var trots allt knappt tror jag det. Ingen är han. Så kört man där. Öjliga nämor och tott i allt och så. Så kom det jag lycka. Värre att göra någon sorg om tillstånd till. Jag kunde röja honom. Jag kände.
2: Akkurat, ja.
1: Ja. Det är omgått för väg. Det är omgått för väg.
2: Och det är så akkurat det här som är som händer i det här.
1: Ja.
2: Att han börjar ju, vi tar sig om, upphör varje år. Ja. Ja. Och hur kommer människor i samband, i samfället och i tillhållet till Jesus? Ja. Det är ju vi att höra året om
1: ja.
2: Han.
1: Ja, ja.
2: Og hele anden gjør det til lov for jokkene, så er det at vi slipper fra strøyas vi nægget selv, ja?
1: Ja, det er ikke akkurat strøy.
2: Nei.
1: Nei.
2: Det er bare en måttøke av noen som vil kjive.
1: Ja, men det er så veldig måneder en måttøke å kjive.
2: Ja. Få en måttøke og til å strøyes og strøves, det er en øyelig måned.
1: Det er en øyelig, altså, møtt smitt.
2: Ja, ja.
1: Det er det. Han sanger sier at røyene fredser ånka.
2: Nei, akkurat.
1: Jeg sa det som, det er sånn, dukker opp.
2: Ja,
1: ja,
2: ja. Det er vel sagt.
1: Ja.
2: Røyene fredser ånka.
1: Nei, ja. Det ska röjna.
2: Och inte är det att du är en bön till en irrundar tar. Det är blåa som lösa det kan.
1: Det är grunden av glädjen alltså. Som spetter på sig och rattlom tog som. Här vi går sannolikare att göra.
2: Ja. Och akkurat hette här till att det är fullt och helt är Guds värsk.
1: Akkurat.
2: Och till att han gruper in.
1: Ja.
2: Det är det som gör det att lycka för och nåt. Det är ingen av oss som behöver några firmon och det är hellre inte av oss som behöver några som stryr emot det tog. Ja.
1: Nej, slett.
2: God är den samma för och nåt.
1: Ja, ja, ja.
2: Du så älskar jag god heimen.
1: Ja. Man får se att jag älskar inte väl. Så var det på röskar kallt.
2: Ja.
1: Det var det. Nej. Ja.
2: Det är akkurat det. Ja. Och så för året vågar det här.
1: Så för året vågar det, ja.
2: Tror jag han...
1: Ja.
2: Han säger, vet du, att han spurskar hit och till allt. Kom ju suttje.
1: Ja.
2: Det kom då såg för han är till allt. Och det var tjån och tante en till varm tunchen och tunchen.
1: Ja.
2: Och så ständer det att annar av timobavan i hörde till här som Johannes säger. Og for at han av Jesus var Andreas, bror Simon Peter. Han hittet først bror Simon og sier vi han, vi har funnet Messias, altså det samme som Kristus.
1: Ja.
2: Og han får til Jesus vi honom. Jesus hukte på han og sier, du Simon, sonne Johannes, du skal eita Kefas, det er det samme som Petrus, eller Peter. Og så för att vi är en efter att han affärer här till Galilea, alltså Jesus, och han heter Filip. Jesus säger vi han, fylg med.
1: Ja.
2: Så här har vi två, vi har Simon Peter
1: ja.
2: Och vi har Filip. Simon Peter här finns ju boskapen från Batjasönen och Filip för han beinleis från Jesus, ja. Fylg med. Och att det fyrta vågar till Nathanael och så vågar och så vågar. Och till något som lyckas fram till Lockholm, Paul.
1: Ja, ja. Alla är en.
2: Ja.
1: Så att det är inte minst med missnäka viren.
2: Nej.
1: Nej, omgant.
2: Akkurat samma kraften nu.
1: Ja, akkurat samma. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men Nathanael, han är mer ivarsamma,
1: ja. Ja.
2: Tror jag att... Filip som sender, han heter Nathanael, sier vi han, vi har funnet han som Moses skriver om i lovene, og profeten vi,
1: ja.
2: Jesus, son Josef, ur Nazaret.
1: Ja.
2: Og nå det endelige stedfest, at vi opphøver hver året, året hver kjær gode,
1: ja.
2: Året hver god, og han kom i heimen,
1: ja.
2: Og nå det, hvor hesten her?
1: Ja.
2: Er det Jesus, son Josef, ur Nazaret?
1: Ja.
2: Nu är människa sonen stigen fram.
1: Mm. Jesus son Josef ur Nazaret. Nathanael säger vi han kan ha gått vid ur Nazaret. Filip svärar ju honom. Kom och såg.
2: Ja.
1: Kom och såg.
2: Kom och såg. Ja, det är det.
1: Så är det enda Jesus som säger vi Nathanael. Alltså, Jesus sa att han hade kommit till sin. Och säger vi han gick. Att det är sannolika orsats med vår. Som inte svik och i. Öliga kraftiga uttryck.
2: Ja, ja.
1: Alltid ska jag resta läsa.
2: Ja, att det är sannolika orsats med vår som inte svik och i. Nathanael spurgade han. Kvinnan känner du mig?
1: Ja.
2: Och här känns att det är.
1: Ja.
2: Jesus svärde hon, Jesus för någon Arne Filip röpte till Sverige till mig att du varst under fikerträn.
1: Ja.
2: Och där säger Nathanael så mycket att han kunde inte veta det här. Till att han är så länkt eller näga slukta.
1: Ja.
2: Och där färde han så att han är rabbi, du är sån gods, du är konger Israel. Men i allt det här öjl och hon värst, akkurat det här stövan vid Nathanael och Jesus.
1: Ja.
2: Tui, jag vet människor halta till att ja, men Gud känner oss inte, ja. Jesus känner oss inte, ja. Men han känner oss.
1: Ja, men han känner oss, så är jag inte andra möbler, tyvärr.
2: Nej, nej, akkurat.
1: Det är allt det vi tar av i oss.
2: Ja, ja. Men han känner oss.
1: Ja, han känner oss.
2: Ja, ja. Och ta ut det här, kanske, eller, ta ut det här gånger upp för oss,
1: ja. Ja.
2: Ta ut det akkurat som en det här stäffestingen, tja. Nathanael, sannolika du är sonegods. Att han säger, rabbi du är sonegods, du är konger Israel. Och rabbi tar vid, det är mest mästare.
1: Ja.
2: Och ta fettler allt på plås.
1: Ja,
2: för och nästan, ja. Tror jag att det är ett liv. Det är inte bo och regler. Ett moral, lov.
1: Nej, nej.
2: Men det är liv.
1: Så är det inte kunna ut evangeliet.
2: Nej.
1: Istället.
2: Nej, så är det inte vid den glädje boskapen. Så är det bara vid boskapen.
1: Ja. Det, ja.
2: han talar loven i jokken. Han loven i jokken. Vi heller andan som eisen över inne i bojladen där.
1: Han är tog och han är det och han är tog och...
2: Ja.
1: Nej, jag var så mycket glad var det morgon. Ta jag för att läsa det här kapitlet. Och vad jag gjorde det här, det var tog jag att man är man kan gott finnas.
2: Ja. Ja. Det är gott.
1: Ja.
2: Och det är gott.
1: Och det är gott alltså.
2: Ja. Ja. Och det som är ett ändamål, vi sitter här, att det är ju det här, att det här ljus, det här löva som är kommit om man ifrån, och som är Jesus Kristus, att han är åpenbara för en annan kvarion som har rätt år.
1: Ja, rätt.
2: Och jag tänker att det är som jag vet, jag känner akkurat det här som vi tar oss om, att detta löva är flott in. Och vi är inte bara allt människor som kommer känna det här. Det här är som då välja snurrsjom till att man känner att det är vi alluva som är Jesus Kristus Guds son där.
1: Så det är som han sitt läntan ner. Vers altrus. Nathanael svärar i honom. Rabbi, du är son av Guds. Du är konkur och Israels. Jesus svarade honom, trots det och firet här, att jag säger vid det, att det svarade under fickdrannan, du ska få sucha det här och ge större än detta. Så säger han vid han, sannoliga säger tecken, det skulle få att sucha himmelen, öppna och enklare gott stöja, upp och föra ner över människans sin. Då så ändrar.
2: Ja.
1: Ändrar det här.
2: Ja. Ja. Det är, hvis vi tackar samman om det här, så är alltså våra våra som verkar god och är god, som kom i heimen och som blev hållt, som vi där har lyst här, alltså blev människa.
1: Ja.
2: Han kommer och här blev det ett omskifte i mitten, Johannes som omboar till gamla.
1: Ja.
2: Och det var allt efter Guds vilja. Det var inte tog att det var emot Guds vilja.
1: Nej, nej.
2: Att det blev avtidigt. Men det var tog att det inte kunde brukas till att frälsa oss.
1: Ja, just det.
2: Men nu kommer Jesus så här. Och Johannes, han var lika som man säger, är fejt av ut. Alltså han dämmes borster.
1: Ja, ja.
2: Akkurat som Moses av fjallon.
1: Ja.
2: Moses och Elias tar Jesus blir åbenbärare i Dorta och tar blir bländare av sin kinnon och tar så tjatter, då sitter han ångad utan Jesus. Ja? Och till ägstna samma tecken här, alltså utöj, att ta gamla till fana borster, ja? Ta fejtar ut som man säger.
1: Ja?
2: Och Jesus står ju framme, han strålar framme och nu får han sig hållt vid att finna dessa lärsvännerna som man visste om framman ontan.
1: Ja.
2: Och här är det så här, här är Andreas och det har vi inte sagt för hinn där. Jag har alltid inte kunnat ha sagt på men Andreas, han som är inne, som fär till sin Peter Bajasun, kommer vi honom och tar hitta Filip och som att hittar Nathanael och så fär det bara vi är. Ja,
1: som kallar det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Atlan vägen.
1: Ja. Jag blev så glad över morgon då jag försökte landa kapitel. Det så visste jag att han förutsatt kom upp på Jansch.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
2: Ja, det var ju så rykt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Det var ju
2: ja.
1: Ja, det vi tackar för oss att det här. Det var gott att vi kom och ända vi in i det. Det var gott att vi inte smakade och borstade mitt. Och han inte gjorde vitt. og sjalton det kan tidsas for jakken sjalvån å være løyte verst, så det ser det ofte som er, altså. Det er for å døme om det, og løy meg at det er ikke jeg som skal døme. Det er to inhalianten, og to en elsker i sånneren, og to en evig god og feir. Takk for det, og takk for det. Takk for ikke en kvittanje om en gang jeg har haft det, innan mitt liv. Og takk for han jo har gått seg hånd. Hun kan gjøre vår jontan tog som gjøre vidt det av jeg løy vi har gjøre. Og hva det godt er, pluss av hvert ut nå. Sikkert at det åker da. Tjona fjellet var. Har det til å be av det ene er om. Vi må ikke glemme. Det er kvinner som tok av åkken. Og det må ikke glemme. Han vann og Janja fikk, og så kom vi færre rundt for alle rennere og prøverennere. Jeg lette deg alt inn alt et hjerte og tatt seg fire. Alt lente det her. Og Jesu navn,
0: amen. Amen. Så Jesu parsten av hjerte om alt kom at enda, og vi færre takka fire og kom fire Jesu fære. Ja, la meg nevne okken som vi og gjør ned. Og det så først Anja som teker opp og redigerer, som gjør et kjempe arbeid. Og så det Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenån, eisen et avalmentlig godt arbeid. Og Paul Ferre, trykker som alltid. Og så selv, Daniel Adol Jakobsen, vi sier tusen takk for Hesafer. Og pastor av Gjerstamal som her har vært, her kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarp. Og her som pastoren kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sende av seg i Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hans affær.

Tjej, Kristelig Kringvarsp, vi regnas fortja vid Føstens stole, fra Djevaron og vid Gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Ja, enn ein af fer hjartaleg velkomen til somo. Deilig det sucha som mong. Og hjartaleg velkomen til Ranvo Langgaard og Klaksvik som kommer at ber året fram her i kvöld. Og til tikkun av Tofton som kommer at sinja for jokken. Virkelig stort litt av vera saman som jeg og imsastans fra til det som jeg halde vera så deilig og stort litt vi missionsvik och ett sånt och säljande övon här man häver möter och liknande till det här att ta komma folk är det sens från att vi är inte ägstna och vara vi att höra bådskapen och det är ofta när kanske inte vill göra smära på sig ut hånda och sanche vi får sangar och nek och gå och ljöför och man häver kor och sangar i kvars kvöld det är en sån rättelig feststämning virkliga gevande og oppbyggjande og godt å være sammen om sånne dyr. Det er fantastisk. Så det er deilig at vi kommer sammen her i kveld og synsja og høyra bådskap. Jeg får først at ledje løtene i Herrens hender. Gå Jesus, takk for at vi kunne hava misjonsviker at vi kunne hava møterøyer her vid og saman vid her om tukt år. Takk at vi atter og atter kunne komme til togjen, og at du elsker å være saman vid og kunne Jesus. Det beste du vet til da vi samlas om året, da vi samlas om bådskapen, og kunne være vi og imsan hatt. Vi tar med evnen som du gir vi og kunne eisne. Og vi ber deg om at han bådskaper som vi er borne frem her i kveld, må være fra tær. Og vi ber om at du måst åpne akkurat gjørst og fyre her som bådskaper som vi er borne frem. Jeg vil at du er fyllt og ender noe ikke. Jeg har tog noen år. Og sikkert at du rannet oss som vi finner ikke når jeg kan bære frem, og sikkert at du eisende tar på kåret, vi tar av vittnesbordet, og alt som annars vil ha kattlet ved en vittnesbord. Og takk for alle menneskene som virker vi til å få dette gjørlet, som styrer alle teknikker og tonelager og hånd om at han fyrer eisene, alt det som blir lagt i dette arbeidet. Takk for at du har kattlet oss og gjør seg tjeneste, og at du har givet oss frimål og donaskap. Vi ber deg om at du måtte fylle dette huset i kveld, du tog noen andre, og være vi og kun. Jeg skal gå og løtene, Jesus. Amen. Ja, vi får nå at synge en sang, god kærlighet så stor er, og at han har til, så får vi da høyre sang fra Tabukov.

og gav hon at rekke og seie, «Boie, let om okkon suttja om Elia kjemur at teka nyr.» Men Jesus råpa i så harst et råp og gav opp andan. Og forhenge i templen og skratna i utvei, ur erva og lyka nyr i djøkno. Men ta i her høvdingen som stod her tja, beint iver av honom, sa at han gav opp andan av slukan hot, sier han. Sanneliga, vær hesen med av vår sånne gods. Vi kunne være stolt av at kattle okkom godsbød. Vi hava Jesus som vi kunne vente okkom til i ötlen och våra vidskiften. Vi kan vara pura trygg. Verset som vi känner ordentligt väl och när vi känner att åtta nät i Johannes 3:16 tog att så älskar i god heimen att han gav sån sin hin einborna til tess at ein og kvør som tror av han ikkje skal glætast, men heve evet loiv. Og så det dette verset som vi ofte har sunnje, og vi kan godt sunnje vimmer enda ned, takk og god at du frelste meg, takk at ei har tukt bær vi med, takk at Herren Jesus du gav, takk for nøyen er djupa her.

Ja, det er fantastisk å sitte atan for kåre og kunne synge hardt vi. Og lede oss mamma og mann og parter av det og minne seg at det er gode sangska i støyene. Stora takk for hverken sang. Det var virkelig, virkelig deilig å høre. Vi er nå kommet mot enda noen. Og under talene så det som ble sagt, jeg fikk meg til å huske om en hending som jeg som ble ditt frem med en vittnesbordet, som jeg ofte anlegger som vendte etter til, og det var nemlig hette vi Petere, som steg ut av baten og for å genge av sjånen mot Jesus. Og han følte seg tryggen, så han hukte på Jesus. Men så kött som han inte hukte på, då var han för att söka. Och jag sa ofta också om detta att gusse, områdande det här är. Randva säger att det är så öliga kött att vi kunde för att känna någon otrygg. Och inte att följa att vi doa och kunna näka. Och i Guds rådgivs arbete med den andra. Vi glömmer ofta att det är inte i oss själva att vi äger dessa styrkorna och de ämnena. Men det är i djöknen Jesus. Då vi hittar på han. Jag har inte alltid honom som ger mig styrka. Vittnesbordet är att en trygg utan gärningar är en dig och tomtrygg. Och det är det som gärna skulle vara att tryggven fær okkom til at vilja, vid vilja, deila gledebåskapen ut vi ånd. Vilja vil ikke alltid slippe å fortelle noe gledelig ut for øren mennesken. Vilja vil ikke slippe å deila det, vet jeg. Vi går mye på gledebåskapen. Så eier vi tryggleikene og trunna og Jesus. Jamen så er gleden eisende. Så fyller hun vi, så er hun automatisk her. Og gleden fær okkon eisne til jeg vilja deila vi ånd. Så vi dvirskar vi. Takk for Jesu anmenneskene vi da finner i kvöld. Takk for i årene. Må god va sikk nokon ödl jeg vid finna gleina og Jesus. Og han leier okkon her han vil heva okkona vera. Og i tog oppgave han er vi skapt okkon og sett okkon til i Jesu ver. Takk Jesus for hetta kvöld, för allt det som vi har hört. Tack för att du än kallar oss, att du än tömmer oss och vill ha oss vi. Och vi ber dig om att du måste fylla oss och görs då, och att sin är och glädje. Fylla oss vid här, att du är han som lejer oss och ber oss och gör oss allt. Hjälp oss att hitta på te och hitta på egna mått.

0: Hatta var sangren som ei røykur i stedet med standa. Og det var Alex Berensen som sang, og det var av gospeltonen. Og Jens Christian, vi er atter her beint, og tusen lortar til sendingen Minnes du Iktus, og hun gjør det sammen med Iktus for atter paltan 4. oktober i Løvdene. Og mer kunning om konsertsene og jeg gong merke kunne få oss og heimasynet kjørpreisen.fo. Og to var før vi forteller om hvordan det begynner vi, og hvordan er nå i mån til ta?
1: Ja, det var altså, hvis vi sier vi var, jeg vet ikke, fjord dalt ta, det var alltid vi der oppe i beste dalten innenfor tøndøyke arrangement i førgen, altså vi tar meg vel å få feedback og kritik och allt och vi har haft några av främst då tävlingar omellarna vi har bjudit dem att komma konsert vi att på att det skulle vara pula eller och fast kunde bara läsa nätet och att vi Kristoffer inne hemma så innan jag prisar mig under det tjugonde här lite omellar som prisar mig finns ju och där kan man läsa vad folk äldre om våra konserter ja men som säger att vi det är att hålla ett annat ställe för vi ska täcka så rökmaskin att det är jag vet inte så tysk rökmaskin som grymmer i chef och kunde nästan vi chef det ber men det var så sorry nu har vi kanske en av de flottaste rökmaskinerna i förrjun och vi såna röker som vi inte sås och ljus ner till kvalitetsljus som vi har nu och sen när någon hon har gjort till ordnar och lägger till här var konserter.
0: Og hvis du spyr folk som rekkelig har kommet konsert til Preisum, så vet jeg flere av dem sier at et av omgjørste beste, men et som det er glede for, det er at ta konserten livet, så det er ofte man ikke vil bare kortere ut, det hender også dette nå.
1: Ja, det er også når vi åker konsept til at vi vil gjerne ha samband vi åker konsert til lotakker. Så hver gang vi har haft konsert, så har vi alltid kaffe, te og och då har vi kack och åkkurs till särsta och åkkurs då som vi tar var. Och det är, här har vi alltid haft vi i Prusen. Du köpte den här biljetten till konserterna så är det här vi i Prusen. Och här är vi ganska särskilt blivit kända för vi har haft några jävla konserter som vi har valt att kalla country jävla. Och här är en av oss Jerusalemanker som alltid finns ju gott att röra sig. Det är rösten vi och vi tog koncepten. Kanske ett annat som vi har alltså vi har typ bevisst att vi har lagt att den efter vi gör då konserten så vi har va att hon ska vara bullig alltså till inte vi kvaliteten ger men vi det också att är så konserten vill jag vet att så näck som möbel skulle ha råd till att komma just den familjen som alla så konserten så kommer konserten så det ska inte vara prisen som stoppar oss och nu Leo men 200 kronor och jag vet inte om affären kan göra konserten så vi har en så god standard som det fyrta prisen.
0: Jag vet inte om folk som omtalar det som han har konserten hemma för Rysselman.
1: Ja, det vill jag säga. Och det är också något som stått vid i konserten. Att det är Rysselman som sätter tälla och hur snäggt släpper in. Vi klarar inte att göra mer än till 500 kvar i fjär. Så det är Rysselman som bestämmer det. Vi kunde ha flera folk inne, men på orsak av Rysselman så är det 500 att göra konsert.
0: Ja. Du, ska vi inte tacka en sång att rätt?
1: Ja, kvann skulle du tacka nu och skulle du tacka till er ögon, kanske?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi tackar sanchen till er ögon och sankren han er och flövande som äktenskap ut

0: Hatta sangren te er ein vi bøltsjonon Iktus. Til lustas i sendingene minnes du Iktus. Sendingen er gjørt i samband med Iktus for atter av Pall i løvdene den 4. oktober og merkunning og egongmester jeg får av presim.fo. Og lett om behalte dere til det evne. Konserten til Iktus som verer i løvdene den 4. oktober. Hva er det du forteller om disse konsertene?
1: Altså, da vi sier konsert, så er det konsert. Kan man huske ganske at man fører under luften, ja, så det er man vera, så jeg vet ikke hva det er, mittelen ting, mittelen møte, konsert, eller jeg har dumtjattet, eller jeg har tatt det inn i samkommus, det er du ikke konsert, men her har vi faktisk gjort, altså, akkurat, altså, i virre alt konsept, og større virre enn fire, at tar man formen som folk nu väljer att sätta sina tilltryck på upp. Men vi tar så valt i åkara för det att vi tar vi ser vi kipar för konsert så är det en konsert. Folk du betalar för att komma in, du betalar inte för att komma in och köpa en konsert och så ändrar du i en möte. Alltså, det är inte missförstånd med, men konsert är konsert, ta priser med det. Det är det här som vi vill att folk skulle veta att det är hemma. Du vet vad det är att du köper för priser. Det är en konsert då. Men att det må inte missförstå dock hon att vi till ungen i om kan vi bitcha och göra värsko. Det som har en ger och vill att han ska lägga och men vi har så valt att påskapen och hon kommer ut och gör den till som är sunt. Alltså till hövstast det du tror att du ska då så då det värst för sen allt det här. Det är ju pura vandet men du ändrar inte en stor artell och vill locka konserter. Du, som jag plöjer säga, vi tar sankar med det vi tar det som är tävlaka möjlighet. Sanchen är behov vara så mycket störst till att ta bära påskap där som du vill ta vid utas. Det skulle inte förnöjda att ha lagt sådana manuell år att träkt då du hävrar en gång en sang som du bränner för. Ja? Mm-hmm. Så man lägger till igen och få det ut som man vill. Ja? Sankren för vanliga. Det som är också mänkarna.
0: Ja.
1: Jag kanske att det är synd. Jag får inte det kan vara synd prickande för sommar. Men jag har haft det här och konceptet jag också. Och hur några andra har byggt ett annat koncept. Och det är inte som glädje med Möjre. Alltså, Möjre konceptet här var jag försäljande. Det är bara bättre. Som är så inte det. Så det har jag ganska hört det sen till fyra av och så har det ganska folk äldre att jag får inte om ja, du kanske gör så när jag möter så har det eller en sälj så har det men här vill jag säga att Lorsland och Lutene över Backåkna var myndliga väl upp det var inte nämnt det första alltså, hur så formar man det här alltså, hur kan man inte göra så har det och ska hälsen för på scenen kan hälsen inte så har det. Men här körde vi klart på ena vägen att det som prejsen är, det är inte luften som gör det. Det är några män som gäng i luften och löjar sig in i huset. Alltså, det är inte missförståndas vi att tilltäckning av prejsen är några som luften kipar för. Vi virar allt som är i luften och sjålan fylltar vi detta med reglerna, men konserten är inte näka så luften här som så inte vet att göra utan att det är lovakna in i hus. Så det är det byggt upp. Tjock.
0: Ja.
1: Och jag skulle tacka sommar i livet, kör du att det passar ganska väl nu till sommar i livet för att rum tjock.
0: Ja, vi har haft några god sommar det här nu, sista veckan. Men jag är också här som sankren, sommar i livet som är utgångsiktigt, så vi tackar han.
1: Ja.

0: Hatt av sangren Sommar i Lige, Tja Iktus. Tullustet sendingene minnes du Iktus. Og det er Jens Christian av Brygveskiftet Jester. Og Jens Christian, 4. oktober tar vi Iktus for Atra Padl. Hver sangar vil vi ha beint?
1: Ja, til Rune, han så høvesangar i Iktus, så han kjenner høtt. Men så Rita, Rita Sydepø, hon syster Anna Haberg. Hon var ju också en pastor av Victus, så hon för oss en sin kär. Och så är det från Gospeltownen. Här är syster Rona, som heter Gudny Rasmussen. Hon för oss en sin kär. Hon synger för exempel Sanchin som heter Anlit Landlit.
0: Det är en otroliga pene sanker, må jag säga.
1: Ja, det är alltid själva det här. Och så är Øysne Anna, hon synger Øysne en otrolig verkna sang, Kom som du erst, nu till Jesus. Så hon är Øysne vid, hon kommer Øysne från Gospeltownen. Hon var nog inte pastor av Victor som är kylje, men det känns att det är värre värre.
0: Hatt är nog lunda som fall som gänga atter, alltså atter nu att utgåvan till Victor kom ut, stod det till så kom Gospeltownar 1 och så kom Gospeltownar 2. Och till flera av de som fall som är vi, Yeah. Och så onkel Nutschfolk. Och med Anna, Anna som är syster Rita vid Pastra Victus. Och så Eisne Gudny som är syster till Runa. Så, yeah. Det är ju först syskon vi är på.
1: Ja, ja, ja. Anna är ju givet själv flöver ut och så. Ja. Jag vill alltid till Anna är en av främsta sangaren, eller är en av främsta sangaren till Nuiför, men jag vill höra på det här för till han.
0: Ja. Kanske vi ska tycka en sangkön.
1: Det kommer vi gott, skulle du inte tacka dig på att han känner, kom som du ärst.
0: Kom som du ärst, nu till Jesus.
1: Ja.
0: Vi tackar honom.

0: Hatta var sangren, kom som du nu til Jesus, og det var Anna Haberg som sang. Sangren av utgavende gospeltoner. Til lust etter sendingene minnes du Iktus, en sending som gjør det samband vi at tonelagerbalken Iktus atterfører av Pall etter 23 år, og i løvdene den 4. oktober. Mer kunning og ekong merke av FOA og heimasøyne praisehim.fo. En annan sjankare som var vi i Bölkjen og Iktus, det var jo okkar gode country-sjankare Alex Berensen. Han miste vi tyverre alt for tullja, alt for unge foran folk om fra. Men vi tava, eller tid tava, finnes jo okkar annan at komme sin til Sanjin John.
1: Ja, det er stor skrek var trakk og at han er Alex, men vi da så finnes jo Svein Preskar, ja. Alt kjenner Svein, så han en av oss noen av hver fremst og kantusangeren i forrige løtene, og alltid i kjølveren og fralukket rødt. Og det er kanskje også en lukket verst at lette jeg mest til. Vi bare ikke noen tja ikke, så her ja, en av aller fremst og ja, helt sikkert fremst stilspilleren i forrige, og om ikke en av elitene, det er kanskje Jack Skariasen som spiller stil. Ja. Det er som de har vært stilgitarre, det er bare å komme så ord, så eller har kommit luften att han fjorda så har man stilspel och jag vill säga hemsklassa
0: till. Och i hemsklassa är avgjort.
1: Ja. Så det är Svein och Pera Svein och Jaksa Griesen så det kan man sen inte gälla.
0: Nej,
1: men det är visst man tror att man kan lycka på lortdag och så för exempel visst du tecknar det är god hjälp med er. Alltså det är så sangren vi har höra av konserterna. Så prøv bare å lufta Svein og Jakko, hva det står for å briljere her.
0: Og god hjelp til meg av utgavene som Iktus gav ut, og her det så vi Alex Berensen, mitt høyre hendene sannsyn.

0: er det atter her vi en og nødgjum parste av Gjerstamal. Og vi er det Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til henda parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul hva du har noe lykker av Gjerstøy det.
1: Ja, det er Johannes Evangelium, og det lykker som er vakt meg opp, vet du, hvordan vi skal si. Og da jeg så leste jeg noen morgen, så sa jeg vel rett og slett jeg, og hun verst at han er med vi, ja. Og her er det 2,5 vers. Og i nekken før han, så er det, og hvis vi vet at det er tomt, så vet vi det. Sagt at det manglet året. Ja. Men om det gjør det, da vet jeg ikke. Da visker jeg for meg akkurat så da jeg sa. At jeg måtte takke meg det av. At til dem sier jeg det at da første vers sier jeg oppe av hver året. Og året vær så godt det. Og året vær godt. Og han var jo oppe av seg godt. Alt er vår til vi honom. Og utan han er ikke vår til at vi som til er. Og i honom var lov. Og lov var ljøs menneskene. Ljøs er skoene i mørkene noen. Og mørkene skiltet ikke. Bare her sier fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så har man til å neka som... Som fyra stävet där.
0: Ja.
1: Yeah. Och hvis du ska kommentera det så kanske du behöver en lös till det.
0: Ja, det är så omedeliga rykt.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Du säger att det kanske manglar år ångstöss, men här är så... Här ligger så nek kvar i åren nästan.
1: Ja, det är.
0: Och bara det här som då börjar vi här, att du upphör var året.
1: Ja.
0: Og han forklarer at året vær så godt, og året vær godt.
1: Ja.
0: Og så kommer det, synd det nærre til at det kommer at han vær i opphavet så godt.
1: Ja.
0: Så at vi har med at det er Jesus der er talen om. Johannes, han begynner sitt evangelium på helt annen måte enn henne. Ja, jo. Det er jo ikke en attertal, va?
1: Nei.
0: Så... Men her, han får bare til opphavet.
1: Ja.
0: Og her synes vi, akkurat i Jesu kapitlet, så omedelig og tydelig til at Jesus er god.
1: Ja.
0: Det er få av stedet, hva det kommer så tydelig fram.
1: Mm.
0: Så han begynner ved grunden av Johannes. Han lever bare ut, kan man på en måte si, selv om han hever en sånn, og vil sagt en sånn kryptiske innleging.
1: Ja. Ja.
0: Men ja. Men det är fantastiskt det då.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger alltså är det tre vers om alltså loten cha orden och cha honon vi skapar versen då.
1: Ja.
0: Att allt är vår till vi honom.
1: Ja.
0: Och utan han är inte vår till av tog som till är.
1: Mm.
0: Och det är alltså utan Jesus
1: ja.
0: Så är allt skapar värst är mysterier. Ungen häver förklaring på detta. Och jag syns det äldre tog, inte för kanske en 100 år sedan, kanske inte en gång till, så helt vissna folk att allt, hej, allt är värre som det är.
1: Mm-hmm.
0: Men så har det så sett nu funnit det av att det är alltså en början. Och det kan vara, alltså det häver skapat troplägar och i förståelsen av oss ner. Han hade haft en början som har också varit ontan.
1: Ja.
0: Och till här och i ta knyper tar Jesus inte är in i bolagen. Ta i åra inte är in i bolagen.
1: Ja.
0: Allt är vårt till vid honom. Och utan han är inte vårt till att vi som till är.
1: Ja.
0: Så till skapar värsta kjolt är till att vi tar vid och till är väldigt ontan.
1: Ja, jag har kört. en sanger sier at tømt og øye løyverer folk, og den Jesus er det ikke verst. Og at jeg kom fram for meg i sin morgen. Og det er tømt og øye løyverer folk, og den Jesus er det ikke verst.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Og det er ramant.
1: Og det er ramant, ja. Og eisen tar jeg til først langre løya. Og i hånden var løyv, og løyve var ljøvsmenneskene. Ljøvses går inn i myskre, og myskre skiltet ikke. Mauer kom, senter fra Gode, navn hans var Johannes. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljøse og at skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Et sanne ljøse, det som lyser i vratt menneske, skulle nå komme og i hjemme. Han var i hjemme nå, og hjemmeren er våren til vi honom, men heimeren kjente han ikke. Og så sier han etter at han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke mot i honom, men så mange som tok mot i honom, gav han valgt. Jeg vil ha bøtt gods, tog imen i trygg var navn han sa. Og teire fatt, ikke av blåe, heldur ikke av halsvilja, heldur ikke av mannsvilja, men av god. Året var halt, og tok bostet mitt nokkara, fotler av nøye og sandløyga, og vi sjav og dårt hansara, dårt som hana, og jeg innbår en sånner, hever fra fægersvinn.
0: Ja, altså, så begynner vi etter fjorda versen her. I honom var løyv, og løyv var ljøsmenneskene. Og så knyter det sammen etter til, til det. Han sier her, i opphavet var det. Og i første målspåk, første kapittel, første vers, så begynner det eisende vi i opphavet, og i Viktors at du gjenka. Og det første som henter, og i skapene er at Gud sier, vær ljøs. Og ljøs vær.
1: Ja.
0: Og nå tås han om ljøset. Og Gud sjølver jo ljøs.
1: Ja.
0: Og Jesus ljøs og ljøset. Men det er et annet ljøs, eller et hakre ljøs.
1: Ja.
0: Som det ljøs som vi tar var i det, alt kommer fra håndene.
1: Mm.
0: Jakob omtaler han som feir ljøsene.
1: Ja.
0: Så ljøs er til godt. Og ta vi så Jesus kommer i heimene, ta er det akkurat som om at God sier av nødtjån vær ljøs. Men ta er det ikke det fysiske ljøset, men ta værlig, ta sanne ljøs, som han eisen sier her. Og ta kommer vi inn og heter her vi mennesker tilværende, at det er nærke mer enn bare
1: ja.
0: Likam og klæger og alt det som Jesus er som omtaler.
1: Ja,
0: tog at det er en tørver, en trångt og jokken, etter nøkron, som vi ikke alltid skiljer, og vi kommer kjenne Jesus som ljøse, så skiljer vi det ikke, men alle mennesker har vært det langs til løse. Først eneste et menneske.
1: Ja.
0: Og jeg husker om en mann i det som vi kommer kjenne for noen ekvann av en skjønne, som ikke tar til synlaten det ikke har vært noe særlig, og hun har fyrt i antallet, men tekene har gjort det lenge tog for tannskilt. Men så brydde det ut at langselen bor i hånden, og han kom så å kjenne ljøse, og ta sanne ljøse, og til så fyllt han seg av lov søgjene, som det gjør ikke alle som kommer å kjenne ljøse. Og jeg snakker det her forklaringen at han sier at han sier her at i honom var løyv og løyve vel jo hos menneskene.
1: Ja, nett.
0: Så her skiljer vi til at det er måneder av ljøse og ljøse. På samme måte som vi er så sikkert langt ut til at det er måneder av vattnet og vattnet.
1: Ja.
0: Og av breie og breie. Så at det er en paralleller mellom det antallet og det naturlige.
1: Nett, ja. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljøs. Så han skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøs, men han skulle vittne om ljøs. I sanne ljøs, det som lyser i alt mennesker, skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimen er vår tid ved honom. Men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke med til honom. Men så mange som tok med til honom, gav han mått av å være bøtt godt støymon og i tryggva, og han navn hans her. De er og født, ikke av blåve, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mannsvilja, men av godt.
0: Ja, det er akkurat her at han var i heimnån, og han kom til sitt egna.
1: Ja.
0: Men hans egna tok ikke mot i honom. Ja. Og langt ute i fjorda kapitlet, så tja vid at Jesus sier vid de samverske kvinnene at frelsen kommer fra jøtenån.
1: Ja.
0: Så han sier han kom til sitt egna. Så är det att han kom till jötarna, ja. Och det vet jag ju. Det var ju här han var, ute i falsen, han var född och var äva. Ja, man kan säga att hållssynet, att det är naturliga, ja, ja. Likhamssynet, ja. Men han säger inte också mot honom.
1: Nej.
0: Och det vet jag ju, älskar jag. Det var...
1: Snettigt.
0: Han var inte själv måltöka. Men... men jag hade också avvärst att det här verset piver här, älskar nuttjunda verset, at hitt sanna ljøse,
1: ja.
0: Det som lyser iver öll menneske.
1: Ja.
0: Det er vel hatt det fevnant.
1: Ja, alt.
0: Altså, det sanna ljøse som lyser iver öll menneske, ja. Skulle nu komme i heimen. Ja? Og hatt det knyttet atter til, som det er som suttje atter her i Johannes, Johannes tro i,
1: ja.
0: At du så elsker god heimen.
1: Ja.
0: Altså, det lyser iver öll människa och god älskar heimen.
1: Heimen, ja.
0: Och medelig inkluderande och fällnande.
1: Ja.
0: Men så var det mottagaren. Han kom till äkna, men hans äkna tog inte mot honom. Men så många som tog mot honom,
1: ja.
0: Gav han mått att vara bödengods tajmtrygg var namn hans. Och så säger han för att det inte är det. Tui att han människa ska förklara inte då på allt det här vid Bibeln är att jag hade ju bara något som människor har funnit på. Det är människanslig år om detta forskjelliga. Men han säger om sig nu inte förhållande här att de är född inte av blåa. Och det säger alltså inte av det vanliga, naturliga. Heller inte av hålls vilja, alltså människans vilja. Eller han säger att heller inte av mans vilja. Så kvarstje blå og holdt, altså det likhamlige, hev nægget lot i oss ned, og heldre skitta menneskens liv viljen. Hetta kjemer alt til okkom og mannen fra. Fra honom. Fra fægeljøsene.
1: Ja. Ja, klart.
0: Og tog blir det så godt og trygt.
1: Så er det standard trygt. Og han sier til at de er født, ikke blå. Heldig ikke av holdsvilja. Heldig ikke av mannsvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var holdt, og det var bostad i midten. Okkara, hotter jeg om nøye og sannløyka. Og vi ser hva dårlig hans her. Og en av dårlig som henne, og i øynbåren sånne hever fra fergersvinnet. Johannes vittnar om han, råpar och säger, hesen är han som jag säger om, han kommer etter meg. Her kom undan mer, tog han vær og er nye.
0: Ja. Ja. Det, så Johannes han stærfester heter det.
1: Ja, han stærfester.
0: Det her er altså ikke fra menneskjøn.
1: Nei, ikke fra
0: menneskjøn. Så det er ekkert å ha vært, ja.
1: Og så sier han i vers 15 at Johannes vittnar om, han ropar og sier, hesen er han som er seg om, han og kjemur etter meg, er kommet undan mer, tog han vær og er nye. Ja, fintlen kansere, har vi et alt finnje, og ta nøye og nøye. Tog loven vær givet med Moses, nøyen og sannløsene er kommet, vi Jesus i Krist. Ånden er vi nærkant til seg god, i nøgnbårne sånneren, som er det fænt i færgjensens, er vi kunnkjørt han. Hette er Tja og Johannes vittnei. Da jødene sendte prester og levittar ur Jerusalem, og spyrja han hvor han var. Da sier han, point fram og nokta ikkje, han vidtja ikk, er ikkje Kristus. Da spurte han, hva ta er stå? Elias, han sverre i teeriet, ikkje. Er stå profeteren, han sverre i nøy, ta satt og tar vi han. Hvor er stå? Så vi fatt av min så vi får givet dem en svær som jeg var sendt dere. Hva sier du om det selv? Han sverer jeg. Er det rødt og en som råper og jeg i marsjene? Ja, hun er herren og jeg. Som Isaias profeter har sagt. Tar og gjort hva du sender hva du farserer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Johannes han är ju.
1: Ja.
0: Han är den sista som är stigen fram efter loven, ja.
1: Ja.
0: Och det gamla sattmalan.
1: Ja.
0: Och han är blev så han överlappar.
1: Ja.
0: Alltså loven vi Johannes är överlappar så in och i nöjena. Här som
1: ja.
0: Kanske Jesus kommer ordentligt in och i bojlat, ja.
1: Ja.
0: Och ta kommer fram klart och tydligt av det här som du läser här, han säger här att det han säger här att till loven var givet vid Moses. Ja. Nagen och sannleggen är kommet vid Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Och det är till här och det händer att det är omskiftet
1: ja.
0: Från det gamla till det nya.
1: Ja.
0: Till det gamla som inte kunde brukas utav är av marska av och människor.
1: Ja, ja.
0: Men då kommer Jesus i sannoljöse ja. Som är liv. Ja?
1: Ja.
0: Och vid honom kommer nöjen och sannoljöna.
1: Ja.
0: Och det är alltså Guds sannoljöna. Det är inte åkara sannoljöna. Och det är helt inte för så vår sannoljöna som är om åkom. Som om han
1: nej.
0: Som är ljus och liv. För åkom.
1: Ja, ja. Det är inte verkligen.
0: Ja.
1: Så var det et vers her som han er svære på han og sagt, nå, jeg er ikke lige, sa han.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og så sier vi han da setter vi han vers 22, hvor er du? Så vi får givet av en svære som jeg har sendt åkken hva sier du om det selv? Han sverer er rødt hans, som råper og gjør i marsene, javne herren om veien, som Isaias profeter har sagt. Tar og gjør vår senter hva du farserer. Tar spurt og han jo, hvor døper du ta, ta et og ikke er Kristus, og jeg helter Elias, og jeg helter profeteren, Johannes sverre jeg, Taimon, Jeg døyper i vattnet, mitt i midten tekker jeg stendert. Han som tid kjenner ikke. Han som kommer etter meg, og som er ikke verdt til å løse skårene. Hva er det hendt i Betania? Hinner med i Jordan, her som Johannes døpt. Og den etter så han Jesus komme til sin. Og sier, jeg glemmer godt, som teker bort sin tøgnsens. Hesen er han som jeg sier om, etter meg kommer med vår, som er kommet ondt med her, tog han var ærende. Jeg kjente han, ikke. Men for at han skulle være Israel åpenbærer, er i komen og døype og i vatten.
0: Ja.
1: Og det er det.
0: Ja.
1: Det var det, at det endte til at det er alt.
0: Ja, det er, er nå er Johannes her, og just nær første kapittel, han begynner og eller iverårene.
1: Ja.
0: Og nå kommer det nærre og nærre hjørne. Og nå kan han peke på han, at han sier hatter han.
1: Ja.
0: Hatter han som er tross av Jons, er åren det er været.
1: Hatter, ja. Og det er fyrt at som han sier i 30. verset, ja. Det han sier, Jesus.
0: Ja.
1: Kommer til søgn og sier hekket lampgods som teker bort sin tøms. Hesten er tann som jeg sier om, etter meg kommer med vår, som er kommet ondt av meg, tog han vær her enn jeg. Jeg kjente han ikke, men for jeg at han skulle være Israel åpenbærer, er jeg kommet og døyper vatten. Og Johannes vittner og sier, jeg har vel se andan dela nyriver som du var, og han var verant iver honom. Jeg kjente han ikke, men han som sier vi med, eller han som sendte meg at døypa i vattnet, sier vi med, han som tog sart antan till alla nya river och verande river är ett han som döper och i hela andra.
0: Ja. Och här säger han om sig själv han till som han långt upp i sagt om heimen. Mm. Heimeren kände han inte.
1: Nej.
0: Jag kände han inte.
1: Nej.
0: Så här måste en åpenbering till.
1: Ja.
0: För att Johannes skulle känna han.
1: Ja,
0: och till det samma för oss och människor. Alltså.
1: Ja.
0: Vi kunne ikke bære av oss selv, altså. Hette er Guds vilje. Ja. Hans er inngrep, for jeg bruker et vanalt år, men, hette er det som han gjør.
1: Ja.
0: Og hvis jeg skal tenke som er selv, så jeg passer meg som tog fatter i sundagsskolen,
1: ja.
0: Og av møte.
1: Ja, ja.
0: Så minnes det godt, jeg har livvandet sett av min uttak, for jeg rønte at
1: ja.
0: Få fæter og Jesson her, og rønt i alt det som jeg kunne, ja. Men ta etter så veldig hente,
1: ja.
0: At han ble åpenbæret av firmaet,
1: ja. Ja.
0: Ta var det helt klart og tydelig,
1: ja.
0: Han som greip inn. Det var han som tok et initiativ. Og gjør det til at, ja. Han ble åpenbæret av firmaet og umæret.
1: Ja.
0: Og det er det samme.
1: Ja.
0: Det är samma som Jesus säger en ärstelse att han kan komma till färgen utan att han kan komma till moin utan att färgen drever han.
1: Ja.
0: Så men det är ljuset som skyller över alla människor. Så det är inte förbehållet eller alla bara några favon.
1: Nej.
0: Det är alla alla människor.
1: Ja. Ja. Det är så pura klart.
0: Ja. Og det som så knyter dere sammen, vi er
1: ja.
0: Vi er nærmere god, det er dere måttøkere av sånne,
1: mm-hmm.
0: av Jesus.
1: Ja.
0: Men han, Johannes hei jo sjolver eisne lærersvennare.
1: Ja.
0: Og jeg lukka lesa det her, 24. verset her som han sier, jeg lukka tætt ut av 23. fyrst, jeg kjente han ikkje, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi med, han som tusart andan dela nir iver og vera verand iver, han som døyper og heile andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen sånne gods.
1: Mm.
0: Så kommer her at det en etterstår Johannes atter her, og tvær lærersvenner hans her. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, hikk, lamp, gods.
1: Ja.
0: Hikk, lamp, gods. Mm. Og til jeg fører meg atter til ta og Abraham ble kallet til å offre sonen Isaka. Ta og tar færre sted fra hinnen og tar færre ensamattelig sted vi brennen og vi eldnen og tøy. Men så er det at Isaka spyr, men hver lampe? Hver lampe, ja? Og Isaka kunne ikke være lampe. Han kunde inte offras till näka som helst. Det hade varit en rönt av Abraham som för näck kanske är sin oskiljande att man kan vara rönt på andra maten. Men det var Guds atlan, det var Guds vilja. Det var inte näka som Abraham hade funnit på. Men Sverre och på spårningen till Isak, kvar är lampa?
1: Ja.
0: Det är det. Hick lampgods.
1: Ja, ja.
0: Allt häckar allt att det är vid Abraham och Isak. Det hänger samman vid oss ner.
1: Ja. Stendra det her om omvisar her, at han åkte av Jesus som kom gengande og sier ikke lampgods. Læresvennene bæger, har to år hans her, og tar for at han var Jesus. Da vente Jesus, sier han, og da han svater kom at han har sier, sier han, vi tar. Kvært vilja tid tar svære og honom, rabbi som utlagt er morsare, kvær hev du til han? Kvær hev du til han?
0: Mm-hmm.
1: Og han sier, vi tar, kom jo sutt. Tar kom og ta og sevå, kvær han hev til alt. Og der var å tja honom tanteegjen, det var om tøtjenta tøyma.
0: Ja, så nå, vi dere kommer fra opphavet av, og løyve som løs menneskens kom i heimen,
1: ja.
0: Og til altså Jesus, han sa Jesus kom gengande, og nå kommer han så i samband vi der første lærersvennene. Det är att avmätliga avvärst och talande i östen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är ju väldigt tillhållt.
0: Ja. Ja, han är tillhållt då.
1: Ja, ja.
0: Men jag tycker östen att han ligger ut och alltså, ja. Så han kanske inte kan huxa till, men han har känt långslen och så här, som att människa känner tillhållt.
1: Ja.
0: Kan säga att vara samman vi,
1: ja. Ja, ja.
0: Går så kunde vi släppa vara samman vi där.
1: Ja.
0: Är på en måte att hjälpa sig,
1: ja.
0: Du tar känna långsulen och isär.
1: Ja, ja.
0: Efter du är upprunaliga, ta i samfälla i mittelgod och människa var uppbrott och annars inte kom in i heimen.
1: Ja, klart. Det är minnes väl till att kvalitet tar jag. Det blir så brännande för åttmar och mer. Åtmar var knappt tror jag yngre än jag. Men han var så ville framallega. Och så säger vi Åtmar. Nu tarvar dock ni chakra till han som ett. Äntligen måste jag ha från mamma. Ja. Och hon fortalte dock inte. Och där kom som Löjve nu i. Och grejer stå. Och nu har jag vid akkurat till han som ett. Som vi tarva.
0: Ja.
1: Og i menneske så hvordan glede hvordan vi er. Bare få at jeg vet.
0: Mm.
1: Det har vært tross alt knapt, tror jeg, det yngre enn jeg har. Så kjøtt man der, og det er nærmere og tatt i alt og sånt. Så kom det jeg lukket være å gjøre noen sorg en tilstand, ja. Jeg kunne rådje vann, så jeg kjente.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Og det er omgatt for vekk. Det er omgatt for vekk.
0: Og det er så akkurat det her som er som henter i det,
1: ja. Ja.
0: Ja, han begynner jo, vi tar seg om, opphøver året, ja. Og hvordan kommer mennesker i samband, i samfunnet, og i tilhaldet til Jesus, ja? Det er jo vi at høyre,
1: ja,
0: høyre året om,
1: ja,
0: ham,
1: ja.
0: Og hele anden gjør det til lov for jokkene, så er det at vi slipper fra strøyes vi nægget selv, ja.
1: Ja, det er ikke akkurat strøy.
0: Nei. Det er bare en måttøke,
1: ja, ja,
0: av noen som vil give.
1: Ja, men det er så veldig måneder en måttøke å ha kjeva.
0: Ja. Att få en måttøke og til å strøyes og strøves, det er en øylig måned.
1: Det er en øylig, altså, møtt smitsa.
0: Ja, ja.
1: Det er det. Han sanger sier at røyna fredser ånka.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg sa det som høyre som dukker opp.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Det er vel sagt.
1: Ja.
0: Ja. Røyna frelser ånka.
1: Nei, ånka. Jeg skal røyna.
0: Og ikke er det at hun bøn til en iron der tar. Det er blåa som løser det kan.
1: Det er grunnen til gleden, altså. Som spretter på seg og rattler tøy som har vi gått sannleikere å gjøre.
0: Ja. Og akkurat dette her til at det er fullt og helt er Guds versk.
1: Akkurat.
0: Og til at han gruper inn.
1: Ja.
0: Det er det som gjør til at lykke for åkken og alt. Det er ikke noe av åkken som hever nægget fire måneder, og det er heller ikke nægget av åkken som hever nægget som struer mot det, tror jeg.
1: Nei, slett ikke.
0: God er den samme for åkken og alt.
1: Ja, ja, ja.
0: Du så elsker God hjemme.
1: Ja. Att vi visste att älska inte var. Så var det på röska kallt.
0: Ja.
1: Det var det inte.
0: Nej.
1: Ja.
0: Det är akkurat det. Ja. Och så för året vi gör det här.
1: Så för året vi gör det, ja.
0: Så jag hann.
1: Ja.
0: Han säger, vet du, att han spurskade hit och till allt. Det kom ju suttje.
1: Ja.
0: Det kom och såg för han är till allt. Och det var tjån och tante en till varm tutsen och tog.
1: Ja.
0: Och så stämde det att andra av timobaven i hörde till som Johannes säger och får att han är Jesus var Andreas, bror Simon Peter. Han hittade först bror Simon och säger vi han. Vi har funnit Messias, alltså samma som Kristus.
1: Ja.
0: Och han får till Jesus vid honom. Jesus hukte på han og sier, «Tu er Simon, sonen Johannes. Tu skal eita Kefas.» Det er det samme som Petrus, eller Petra. Ja. Og så for etter vi gjør det, det er en etter at han er fra hjem til Galilea, altså Jesus, og han heter Philip. Jesus sier vi han, «Fylg mer.»
1: Ja.
0: Så her har vi tveir, vi tar hva som Petra,
1: ja,
0: og vi tar Philip. Simon Peter her finner jo bådskapen fra Batsasønnen, og Philip får han beinleis fra Jesus, ja. Fylt med her. Og atterfølte av vujer til Nathanael, og så vujer, så vujer. Og til natt så lykker frem til Lokken, Paul.
1: Ja, ja. Alle er en.
0: Ja.
1: Så det er ikke minst med misnæka viren.
0: Nei.
1: Nei, omgatt.
0: Akkurat samme kraften nå.
1: Ja, akkurat det samme. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Nathanael, han är mer ivarsamare.
1: Ja.
0: Tror jag att Philip som sender, han heter Nathanael, säger vi han, vi har funnit han som Moses skriver om i loven och profeten vi.
1: Ja.
0: Jesus, son Josef ur Nazaret.
1: Ja.
0: Och nu är det äntligen stäffest att du upphäver vär åre, åre vär tja gode,
1: ja,
0: åre vär god. Og han kom i heimen,
1: ja,
0: og nå er det, hvor er hesten her?
1: Ja.
0: Hette Jesus, son Josef ur Nazareta.
1: Ja.
0: Nu är människa sonen stigen fram.
1: Mm. Jesus, son Josef ur Nazareta. Nathanael säger vi han, kan jag ha gått vid ur Nazaret? Filip svärar ju honom, kom och såg.
0: Ja.
1: Kom och såg.
0: Kom och såg, ja. Det är det.
1: Så är det enda Jesus som säger vi, Nathanael. Han sa, Jesus sa Nathanael, kom till sin. Och säger vi han, hick, att det är sannolikt jag orsar smärvor. Som inte svik och öliga kraftiga uttryck.
0: Ja, ja.
1: Alltid ska jag rösta och läsa.
0: Ja, Katja Sandli, Ursula, som inte svik och Nathan har spurt till honom, kvinna känner du med?
1: Ja.
0: Och här känns att det är.
1: Ja.
0: Jesus svärde i honom, Jesus för honom, Arne Philip röpte till Sverige till mig att du varst under fiket sedan.
1: Ja.
0: Och det här säger Nathan är så mycket att han kunde inte vidare till er, till att han är så länkt eller när han slukta.
1: Ja.
0: Och till affär han sa att han är rabbi, du är sån och gods, du är konger och skräll. Men i allt heter öjl och hon värst, akkurat det här stövan vid Nathanael och Jesus.
1: Ja.
0: Tog jag vid människor halta till att jag god känner och nytt, ja. Jesus känner och nytt, ja. Men han känner och om.
1: Ja, men han känner och om, så är jag inte andra möbler, tyvärr.
0: Nej. Nej, akkurat.
1: Det är väl allt det här vill ha röj.
0: Ja, ja. Men han känner rock.
1: Ja, han känner rock.
0: Ja, ja. Och ta ut det här ganska... Ta ut det här gånger upp fyra rock.
1: Ja.
0: Ta ut det akkurat som han det här stäffestingen till Nathanael. Sannolika, du är sonegods. Han säger, rabbi, du är sonegods. Du är konger Israel. Och rabbi, ta vid det här mest mästare, ja.
1: Ja.
0: Och ta fettler alltid på plås.
1: Ja,
0: fyra och nästan, ja. Tog att det här är ett liv. Det är inte bå och reglar.
1: Nej, nej, nej.
0: Ett la moral, lov.
1: Nej, nej.
0: Men det här är liv.
1: Så är det inte komma ut evangeliet.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Nej, så är det inte vid den glädje bådskapen. Så är det bara vid bådskapen,
1: ja. Ja, det är ja.
0: Han talar loven i ögonen. Han är loven i ögonen. Vi är hela andan som är snöver inne i bojladen där.
1: Han är tov och han är och han är tov och...
0: Ja.
1: Nej, jag var så mycket glädjare i morgon. Ta jag för att läsa det här kapitlet. Och vi gör det där. Det här var tog jag. Att man är manna kan gott finnas.
0: Ja. Ja. Det är gott.
1: Ja.
0: Och det är gott.
1: Och det är gott alltså.
0: Ja. Ja. Och det som är ett ändamål vi sitter här efter det är ju att det här ljus, det här livet som är kommit om man ifrån och som är Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Att han var åpenbara för en annan kvarion som har rätt årliga.
1: Ja, nätt.
0: Och jag tycker att det som inte jag vet är att känna akkurat det här som vi tar som att detta liv är flott in.
1: Ja.
0: Och vi vet inte bara att alla människor ska komma känna det här.
1: Ja.
0: Det är det som det välja snurr sig om. Det är att man känna att det är vi har liv.
1: Ja.
0: Som är Jesus Kristus, Guds son.
1: Så det är som han sitt länta ner. Vers 8. Nathanael svarar i honom. Rabbi, du är son av Guds. Du är konger Israels. Jesus svarar i honom. Trots det och fyra till att jag säger vid dig att det svarade under fickdrannan. Du ska få sucha till att jag är större än detta. Så säger han vid han, sannolika säger tecken, det skulle få att sucha himmelen, öppna och enklare gott stöja upp och föra ner i människa sin. Og så endar.
0: Ja.
1: Endar det her.
0: Ja. Ja. Det hvis vi tenker sammen om det her, så altså, året.
1: Ja.
0: Året som vært er god til er god.
1: Ja.
0: Som kom i heimen, og som blev holdt, som vi der snakker og lyser her.
1: Ja.
0: Altså blev menneske.
1: Ja.
0: Han kommer, og her blir det til omskiftet. I middelen Johannes som omboer til gamla.
1: Ja.
0: Og det var alt etter Guds vilja. Det var ikke tog at det var imot Guds vilja.
1: Nei, nei.
0: At det ble avtidget. Men det var tog at det ikke kunne brukes ja. Til at frelse oss.
1: Det var ikke det.
0: Men nå kommer Jesus og her. Ja. Og Johannes han vil lukke som det man sier, er feit av ut. Altså han dømmes borster.
1: Ja, ja.
0: Akkurat som Moses av fjallet noen.
1: Ja.
0: Moses og Elias tar Jesus blir åpenbæret i Dorda, og tar blendet av sin kinnon, og tar så sånn at nå sånn at det er unga lort av Jesus. Ja? Og til eisene samme tegjen her, altså ui tog, at det gamle til fana borster, til feiter ut, som man sier.
1: Ja.
0: Og Jesus står jo fremme, han strålar fremme, og nå fer han så i holdt vi att finna dessa lärarsvännerna som man visste om framman ontan.
1: Ja.
0: Och här är det så att här i Gossar, här är Andreas och det har vi inte sagt för hinder. Jag har inte hört det har sagt på annars, men Andreas, han som är inne,
1: ja.
0: Som fär till St. Peter Bajasun,
1: ja.
0: Kommer vi honom och tar hittar Filip och som att hittar Nathanael och så fär det bara vi är. Ja,
1: ja som fär det vi
0: är. Ja.
1: Ja.
0: Atlan vägen.
1: Ja. Jag blev så glad över morgon då jag försökte landa kapitel.
0: Mm.
1: Det så visste jag att det var för sig själv. Kom upp och jans.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det var ju så rykt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och det var så rykt.
0: Ja.
1: Ja, det vi tackar för oss att det här. Det var gott att vi kom och ända vid en idé. Det var gott att vi inte smakade och borstade mitt. Och han inte gör det vitt. Och så att det kan tidsas för jag kan själv om jag vill lite värst så det ser det ofta som jag är alltså. Det är för att döma om det och glöj mig att det är inte er som ska döma. Det är du, en varianten. Och du, en älskar i sonaren. Och du, en övrig god och färger. Tack för det. Och tack för det. Tack för att jag inte vet andra människan har haft det. Inom mitt liv. Og takk for han jo har det, hva sier hun. Hun kan gjøre vårt jontant høy som hever vi det av jeg lov vi har gjøre. Og hva det godt er, pluss av hvert ut nå. Sikkert at det åker han. Tjona fjellet var. Har det til å be av det ene det om. Vi må ikke glemme. Det er kvinner som tok av åkken. Og det må ikke glemme. Han vann och Anja fick och så kom vi färre runt för allt rännare och prövde rännare här. Jag lärde dig allt i natt och hjärta och tacka för allt ländande här. Och Jesu namn är om.
0: Amen. Så är Jesu pastor av hjärta om allt kommit att änta och vi färre tacka för och kom för Jesu för. Ja, lad mig nævne okken som er vi og Jesu nær. Og det er så først Anja som tegger opp og redigerer, som gjør et kjempe arbeid. Og så er det Ronny Pettersson som tegger av Ljøvenån. Eisen er et avalmentlig godt arbeid. Og Paul Ferre, trykker som alt og så er Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Vi sier tusen takk for Hesa Fær. Og pastor av Gjerstamal som her har vært, her kan du finne av YouTube om du leter etter Iktu Sjønvarp. Og her som pastoren kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sende av Kjei Kristelig Kringvarp. Så en affär, tusen tack för det, hesa affär.

0: Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen. Sånne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra Løvdene i Høyvøk. Jekvann Sakariasen og Jens Vank tar som firegjøving. Etter en opptøkka fra Jonemanna 2025. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Jeg kan morgen alt sammen. Ja, jeg kan bare be om jeg sier at evnen jo det om fyrtjøving og som det er lyst. Og han sier kanskje at det er fyrtjøving, så vi har akkurat haft trutja taler, Billy Hansen har trutja taler nå, for Korsdom, om fyrtjøving. Og det er praktisk, så hvis vi ikke er på en øron, ta bild så där en evne att sätta skra och också evne att sätta skra. Vi visste ju för några dem. Tog jag det så kom så tatt. Men vi såg ju det som Guds last då att vi nu tar en slä av samma nom. Annars kan jag störst anbefala för att jag lust att tala om till Billy. Så det är sju kär i talen. Så man får inna livden.fo. Skulle ha lyssnat nyer. Så stannar det att heta nu just att tala den här. Annars kan man sluta tala och sound. Och så kan man finna att han vill.
2: Så tror jag att vi vill inte att vi ska förklara det som Billy mätte vi till
1: värld. Nej, det är onöjt. Han kommer i kvart i öron och tar att det på öde värld. Det är hans största anbefaling. Det är lust efter hans öde värld.
2: Och inte bara till att jag ska tacka liv i en vi och här. Tack för Billy.
1: Ja. Jag kan fyra tjövink vid att hvis man får inn av hjemmesiden til luften under teater, så ser man det nok så ofte. Altså, evnen vil ha nok så ofte å brette noen her luften. Du skal jo tale om det, jeg taler om det. Men hva er det? Hva er det for utgjøring?
2: For utgjøring er at heldig er kurser tar til at det bøybøst er et øyelig komplekst ting. Tror jeg at her rækker løyve tjåk nøtlum. Hvis du erst inni her og du andar, så erst du en personer som har brug for et fyrtjøvann, og du erst personer som har brug for et bia om fyrtjøvann. Øtl mennesker som i omkring slæg av forholden, som har vi andre mennesker gjerra, som har løyver å komme djupt, ver et eller annet, som skal fyrtjøves, eller jeg skal bli en fyrtjøving. Og fyrtjøving er jo sånn at i en kontekst hver en eller annen har gjort seg en av meg, og det er pynner i løven, og det har gjort meg av hvem som er pynnefullt. Etla er at jeg er en som har gjort meg en av andre, og jeg har valgt noen øren pynner.
1: Kan man si at fyrtjøving er sera sentralt i Guds karakter. Jeg husker til dem som i feil var bønne. Fyre heltene av bønne handler bare om at lytte god opp og forklare hvor han er. Og så er trutje setninger etter. Og en av dem sier fyrtjøving og synder dere, så som vi deres fyrtjøving og synder mot dere. Og en kortøying sier fyrtjøving og synder dere, så som vi fyrtjøving og skulder om dere. Så det var veldig sentralt at det finnes en hel setning i feivarbønn. Ja.
2: Jeg synes at Matthias Arjan er veldig avhørt kapittel. Tror at han, Jesus vidtjer her til at om det er et eller annet i midten for brøver, så skal det vidtjeres. Og han sier bare næst, fær til broren og hev et ham, honom, for at hun kan så vinna broren. Og så spyr Peter Jesus, altså hvordan ofte skulle fyrtjøve? Skulle fyrtjøve sjefer? Det er grunnen for han sier sjefer, var det her at Mishna, som kommentaren til tøtjebøyene, eller til lovene, sier at først, og tøtjøve nøyre, hvis du fyrtjøve opp til sjefer. Og Jesus sier, sjefer? Tjej till tjej, fyr i tjej fyr.
1: 450
2: fyr. 450 fyr, så det var tjej som 451 fyrna, så kan du bara
1: späcka
2: det. Nej, slett inte. Det betyder bara simpelt än det här, att en person som fyr i tjej är ein lufstøyder.
1: Jeg husker jeg snitt av at de fleste kommer inn i blodtryggvande brukende enn fleste bøen. Som kommer så gløy at de nøyde at de kunne ikke peke på samt tidspunkt, det er fint. Men i kjølver og ølende ganger kom det inn, det var fleste bøen man ber. Og inn i alle disse fleste bøen, hos den er ikke i Bibelen, men jeg tykker at jeg så å si også under det, hvis ikke alt og så sitter jeg en lir i fleste bønene. God fyrtje meg synder mine. Altså det er det vi kommer til god, så vi tar synder og det synder rære. God fyrtje meg synder mine. Det er kurset alt som er sagt i fleste bønene. Så det må være helt ekstremt sentralt i det antallet av de kristne heter vi fyrtje menneskene. Og det sier jeg om god hver han er, til at han fyrtje over, til han som får ny pata. Og han byr dere nesten til det samme som han bjør okkom.
2: Jeg husker meg etter vers i Efesbrevet kapittel 4, som jeg hadde sagt her, så veldig vel. Vers 32, her tar han om forhold.
1: Ja.
2: Og så sier han vers 31, at alle bæskleisje, alle ildsene, alle vreie, alle genker, alle hovann, vi er lengt fra tekken. Alle stingene her bænt, og ting som kommer inn i okkar liv, om vi velger ikke fyrir ikke, så blir vi så leis.
1: Ja.
2: Kanskje en parst av hæsen, og andre ting. Men så sier han, vær i et hansted, altså, vær i hinevegen, gå vi først andre, miskunnsom, så det fyrir ikke var forstøren. Så kan man sagt, ok, hvis det var punktum her, så var det ølende god til okken, og hva for standard vi setter til fyrir ikke. Men Jesus setter standarden, og han sier her bænt, eins, altså fyrtio, eins og god hever fyrtio tikkun i Kristus. Vi ørner om standarden fyrtio at gjerra det samme mot øren som god hever kjørst i måte mer.
1: Det er ganske avhørst det som sitter åra at det er en bå. Altså det er å si at til han som tror og fyrtio hånda, han skal lære seg under, det er en bå. Det er ikke kjølpåje, og det handler ikke om jeg nå er i støtna til det eller ei, om jeg om vi føler fyrt eller et henne på. Hva tog du om et henne på? Altså, hette at det ikke er selv på igjen. Han gjør ikke noe på som faktisk er jo mulig å holde. Til de som elsker fortjentere tikkere, det blir ikke alltid til. Men vi går snart i vik først, og fyrtjøving. At det er en standard han setter, som er ideeller, i ødelførende. Men på til fyrtjøver, til skulde og fyrtjøver. Så det skjønner seg at vi kunne velge om vi vilja eller ei. Ja.
2: Kanskje en av grunden for at jeg sender det på oss at det er at det er fettere og ikke naturlig at vi er en fyrtjøvende personer. Til å få i bøyene. Men det er verkelig at vi løyvende kjønner sikkvande. Er det at, og Paulus står sammen til det i 5. kapittel i Østbrønnen, at vi får hele andan som ger vår konstruktion att lägera det som är even naturligt, så är naturligt vilja väl inte göra det. Och det är så en egen ting som är ute i. Det är en person som är särter, det är pojner. Och anker har gjort sig in av mig. Och det kan vara en öra stora skala av nivå som det är och vill ta sig om det här. Och det är också det samma som att fyrtjöving bibliskt hade jag betyder at jeg må komme her til løvnum hver jeg må slippe. Vi gjør noen fem personer som har gjort mer nægget. Så langt som jeg har vreie og hæter imot til personen, så er jeg bunten av til personen. Og fyrtjøving er simpelt enn å si at jeg må slippe. Jeg må bli frelser fra hæsten her. Det innebærer så et ting at jeg sier. Det er tvei ting faktisk. Det betyr, og aller fleste folk vil ikke fære her, og det er, jeg må være villig å trakke inn i pynene som jeg føler. Og aller fleste folk tøymer ikke det. Jeg tøymer som ikke føler pynene. Så selv om jeg hører pynene, eller jeg spør ikke noen, eller hva som skal være, så tenker jeg det bedre. For jeg latter om det.
1: Her er et annet element, i begynnelsen, jeg tror som fysisk, at det er, til nækker vi at, det naturliga att ha en kyrsig in av mig till er att säga eja för eja, ton för ton. Men hvis vi skulle följt i principen och i ödlån vi i lustens vidskiften så var vi då tandlös, inte jag? Nej, det var blind. Alltså, hvis jag skulle vara teacher på stället hade jag öllat lättkant. Så att det stäcker en enton spiral där jag ska hävna. Och är han på spel, hvis jag inte hävna till motsatt. Är större, jag kan säga, hvis jag inte hävna. Och Rönnbrö 12, nu har jag sett det väldigt gott. Jag ska visa på skärmen. Att det är god som hävner, eller som är domare, som syrger för att ratteren kommer på plats till en ena där. Och domar det gäller kvärda värre. Alltså, det skjøles at det ikke er mer for en konsekvens så eller så ta en gjøre en overratt med det mer. I det momentet er ikke en overratt med det mer. Det er for en konsekvens. Men jeg er ikke han som skal høvne eller slå av det, hva det er som år vi bruker. Det er godt som eier tannbalten som gjør det.
2: Det er altså høvntar hovedet. Det er som anpakker så jeg er også som kanske är det folk inne här med det som välja är då djupt sart.
1: Det kan vara
2: kinsligt missbruk. Det kan vara pryna och illger av de möjligens där som är det viktigt att vi inte bara skojtar man iver. Och känslan är att vilja hävna. Rättvis känslan är att han som är görs med det äger att få ett eller annat rättvis. Och så det händer vi kanske. Och det ska hända ta ut till en ägare som är beinleis kriminellt. Så ska loven in och straffa det. Det hade jag
1: viktigt. Det kan följas av fyrtjöva som man hickar sin rätt. Och, det följs som om man hinstar på förlatt.
2: Ja.
1: Det som så här har väckt. Nu får jag akila här. Nu får jag hinna upp. Det ska också avhälsa väckterna för att få balans ut i knäter.
2: Ja.
1: Det följs skæft, forbøjligt, der føles fuldt skæft til åbenlangs i tænken, tager man fire tjævur. Men til det som god sjølver gør det fest, men det er en prøvist, altså, han sendte jo sin son at dodge across nå. Altså, det fikk den konsekvensen at han måtte dodge fire tjævur sin tid. Så det er ikke så leis at fire tjævink bare er at man knappt aksepterer alt som er hent. Så her er en prysere betale angstens.
2: Absolutt. Det er det som fyrtjunger, det er en prysere betale. Til vi er slipper, så slipper jeg eisen min ratte at hevne. Og som han trykker, det gjør vi det til godt.
1: Yeah.
2: Og til seg det samme som at jeg får ikke diktere godt hvordan han som skal gjøre det. Så jeg at vi må eisen minnes til at det passer, det skal være jævnva og i. Men det tror jag att det är någon tar jag ska vara tanske ska bli en fyrtjunk. Tar jag det inte sådana grattvis som vi inte ska följa. Det är samma som att på en måte så har vi god långt tidigt sig av hävntene. Ivet den personen som gör det med näka. Hva har vært han hävnten? Hva får han straffen? Han straffen får iver sån gods av krossen. Vi ørner hon. Jeg ønsker at han som er gjørsmannlega skal dødja, eller han skal få et eller annet som er halvdelen oppover. Det er viktig til logisk at huksa, Jesus betalte handan prysen for hæsa gjerna til hæsa personen som er gjørsmannlega med eisen av Golgata krossen. Som leis som har galt for mine synder som er for i hverandre av Golgata krossen. Her er hevnden. God teker seg tog seg av til å gå galt. Og jeg visste jo at god eisende tek seg av hver enstakken på sin egen måte. Men det er så øyelig nevnt å ta seg om nøye, og vi elsker å ta seg om nøye, men så kjøtt som det reker mine egne rettviseskjensler, så er nøye ikke stått til å snakke om langt. Og til å bøtje seg under nøyene, og å gå til å gå ut, er nøye rykker godt, og han skal rettvise være stilla av krossen, og han skal teke seg av til.
1: Det är rent praktiskt, vi ser att han som ska fyrtja åkost, röjna fyrtja åkost som har hänt, så har vi ju typiskt tjänster i spel som kommer att trupla och hantera. Det är inte fag vi tar i skolan att hantera tjänster. Det är nog fan föräldrar som ser att barnen känns nya och fortäller att det är något som heter trupla tjänster. Det är några anpå till hur du kan hantera dina trupla tjänster. Det är också sådana ting som reie, jalousi, hertor, hevndarhoer, rattvist kjensla oss framvis. Hvordan hanterer man det og gjør det oss ned? Og hvis ikke en stor erbjørn kan være, la oss si at jeg har sett meg fire, nå vil jeg fire kjøve oss 100%, og jeg mener det 100%. Jeg har sett meg fire, så sier jeg det, jeg har sagt det er godt, og jeg har sagt det er med sjålvann, jeg blir 100%. Men nå kom jeg tog inn, og nå knappte jeg, nå poppet opp at som en kjensla i meg, det som jeg har fire kjøve 100%, er da en tanke, at minnet kommer frem etter, og det kommer ganske ofte frem etter. Det kan være veldig frustrerende.
2: Ja.
1: Og man også er noe galt, gjør jeg noe galt, er det sint? Hva er dette? Hva gjør jeg via seg, altså hendingene?
2: Akkurat. Jeg nevnte Johanne at fyrtjøving at tåre å trakke inn i hans tjenestene. Og statistisk så gera bara 15% av folk om det. 45, man säger mellan 45-45% av folk vilja inte tracka in i pynorna och vrejerna i sin egna liv. Vi gör nu så tar man inte tracka in i det här så är det öra lagt att bli en person som alltid är offre. Är det offer och du skulle alltid tänka sig av mig och lustigt till mig och så ringde jag här och där och så var jag alltid runt om en lya under en person som inte blev fyrt och inte trakt in på hinna för sig själv.
1: Jag ser att vi gör det till omkring 4 månader svalliga, känsliga och i att inte fyrt
2: Ja, 4 månader för tjänsterna, alltså egoistiska tjänsterna för sig själv men inte till det som livar samma med hur person. Bestämt inte. Och till eisen är det här att man blir en person som hälter att man är privilegierad. Jag har inte haft så ringt till löven så ska jag privilegieras till att kunna ta och ta och ta. Och man blir en öla, man börjar livet löst som blir öla krävjande av öron. Men så är det eisen hinsugan. Det är att ta inte att säga någon här där och inte att man ägna löven. En person som inte vill fyra är inte alltid bara en person som går förnärma runt och över en öll. Det kan gått för en mega fitta person. Och till det fitta som eisen är gav. Till att inte fitta vara för fitta heller. Så är det som säger, ja, men god det går. Och det passar ordentligt. Eller, det är inte att gråta och spilta mjölk. Eller, ja, men citroner, sura citroner kunde eisen blöa citron från marsha. Och så är det som om att jeg ignorerer det som for å bli heilet. Og vi ørner den. Jeg vil bare være en iverflatisk person som ikke vil forstyrre seg noen, ikke forstyrre noen. Og 40% av menneskene lever akkurat her. Right? Hva gjør vi som er på innen, som er under her, som er ikke betrakker noen selv? Underhold er et av aller første. Jeg fedler jo et eller annet som kan døve på innen. Jeg elsker å bruke alle tøymene fremover Netflix til at jeg tenker tøyene og kjensler og alt fra meg. Gjør ting som jeg kommer og møter sånn i morgen. Det er så deilig å si det her bænt og godt å være sammen med Guds folk og gode. Men så selv som musikken ikke er noe over, talen ikke noe god, ungdomsarbeid ikke noe godt, så kritiserer jeg det. Jeg tar livet selv ofte på min standard. Og det grunnleggjande er til et liv i stoltleikan til en person som ikke vil trakke inn i pynene av livene og bryr livet til leien.
1: Så å trakke inn i pynene, altså det betyr at føle til pynene som heter forvalt. Altså, jeg kan ikke kreve av det her hvis du lier og stilt. Jeg kan ikke kreve av det her at du ikke føler pynene. Jeg kan ikke kreve av det her at du skal glemme det. Droppa det, glem det bare. Minne for ångre det bortstår, på innan for kanskje ångre det, eller konsekvensen av gjerne, eller det som ble sagt, for kanskje helter ångre det bortstår. Det han sier at til at man blir løster, du tar seg igjen, man blir løster, alt godt om det, det er ikke lik vi er på innan, og konsekvensen er eisen er det bortstår. Og for mer så ikke til å lese bøypla og bøker om evner som er til. Så er en gemsteiner a finna ui pynene. Ikke til man dyrka pynene, eller i sjålen sier, vil heva pynene, men ta du føle pynene, tostan er det potensialet for at hun rent fysisk kan fære ur kroppen hon, Pynan er en båbere som vil fortelle deg også. Så du tar vi det, så popper det bare opp på en annen måte, ganske mer irrasjonell måte. Så du føler det fullt ut. Og hun sier at en obehagelig tjeneste, hvis du føler henne, altså velger, føler henne, så stender hun vi i 5 sekunder. Og så blir hun mildere. Det er en båbere som vil fortelle deg også. Ja, men så føl henne. Fullt ut, og det kan få konsekvenser ganske, du får ganske tåre, ganske du går råpa, skrutsja, bråd og kurs. Ja, men vær uttøy, her vi er så samler og møter så som konsekvensen, og inni ut her, det som brottna jeg, det fær en rødt, inni ut her, stedet for jeg døyva der bort.
2: Men det er den veien som er så tung, ikke?
1: Ja.
2: Men eisne, om jeg skal være en person som er en 24 personer, altså i løvstøyde, Ta jeg så, la meg si at jeg tror jeg har gjort det innan meg. Så må jeg være før fire, hvis jeg skal fire kjøve, der, så må jeg være før fire å sette året, hva er det nå som jeg skal fire kjøve? Hva er det jeg har gjort med meg? Og det er et annet element i fire kjøve, og det er ikke alltid til tve element i sånne. Jeg kommer til tøyen, og jeg sier Jens, jeg vil gjerne fire kjøve der til, som jeg har gjort med det mer. Men jeg må ikke snakke her. Jeg må lade til å vite hva du gjør det med meg, og hva du gjør det med meg. Så sier vi til Jens, jeg vil gjerne fyre deg det som du gjør det. Men kan jeg ikke bare fortelle deg hva du gjør det med meg, som du gjør det med meg? Ta Jesus i året til han. Først har vi arbeidet selv, hvor jeg sitter i året til han, og føler det. Og så blir vi klare og vannende ene før, og det er lengt, og det går ikke måneder og år inntil å komme til den. Men da jeg kommer, så kommer jeg til han hatt at jeg vil legge det her i vidt til tøyen. Hette var det som det kostet meg. Så det er tilvast hva det er, og hvor så djupt det er som er nå djevet her. Og leder til å slippe ondene med hele konsekvensene av. Så det er tve ting som hender. Et er at det som man kaller for personlig fyrkjøring, til at jeg må legge det til her, for jeg løser meg fra der. Men så er det hitt elementet av fyrkjøring, det er til at fyrkjøring har alltid det her for jeg, hvordan jeg tar Jesus til seg om fyrkjøring, er at enda reise forholdet som ble brått til å gjøre det innan med. Så at fyrkjøring er ikke bare til at sige, hette det som du gjør det med meg, og jeg forteller det her det, og jeg sier fyrkjøring det der, så Vån er at du sier tusen takk for Jekvann.
1: Jeg er ikke visst du sier det.
2: Ikke visst. Men hvis du ikke sier det, så er forholdsfyrkjøring ikke møvelig. Så vil du angå det forhold med lakken bare etter.
1: Er du så løst, hvis jeg sier nei, aldri enn støy?
2: Ja.
1: For heim.
2: Jeg leser, så jeg har arbeidet jobben der, jeg har lagt det til, og så bare ikke. Og til ofte tynn nå at gjør at jeg vet at det er gaven som jeg gav der. Hvis du ikke vil ta imot fyrkjøringen, så er du enda mer bunden enn du helst vil være. Så jeg legger ikke noe til til.
1: Men vet du at jeg ikke er samtår, og at det enda bare blir en kjeld i stedet for jeg tror frem, jeg er slett ikke samtår. Her er noen kjensler og alt mulig, og spil, mange som kan gjøre det, og tro på det, håndtera.
2: Ja.
1: Men den personen som kommer og blir om fyrkjøring, nei, det er ikke det å si, som nämner ett i fyrtio och tär,
2: till
1: att säga. Vi kommer inte att ha så arbetat vi som själva. Och jag tycker att vi först, om vi säger ordentligt djupsvar, så blir det illa till, eller släcker till, utan vi har andans kraft. Alltså det är andal ting, det är godamliga ting när man kommer här till. Och ganska klarar man det inte utan så att man är skilt hur snäck är i fyrtio härifrån, för gode.
2: Ja.
1: Som är forsträdd för att kunna skilja och praktisera och be efter att man kommer till att man kan antingen börja fyrtjöva eller halta fyrtjöva.
2: Så i sommarföring är förhållningsfyrtjöving inte möjligt. Det kan vara att vi kommer till dig. Det kan vara att det är en tjunaskillnader och vi kommer att gå tillsammans. Så är det att det här är ett känsligt missbruk att göra. Att omkring har gjort sig något så är det rejligt. Unga det kommer till personen för nära.
1: Så må man tjena lika för sig. Ja.
2: För en lika för sig.
1: Ta en person och tjena sig innan en annan känsla. Det så må man tjena till kroppen själv. Och man är kroppen visar att man fär.
2: Ja.
1: det är också helt särskilt särskilt tomt och trubbel sorst.
2: Och vi först hörde det. Ja, och vi först hörde det när vi rent diskar en narcissist där, inte? Mhm. Som är ysa kallt. Och som fyra och 24 är totalt avnokta och att det inte är bänt. Och här måste vi ofta bara flytta från timen. Och det tror på att vi arbetar med vinnen.
1: Det kan svära för äldre eller syskon eller barn eller bänt från dem inte. Du är bunden här.
2: Ja. Du är bunden fysiskt, men du måste lösa det från dem känsliga och på att det är mater. Men för jag kom att till hinsporningen som du spurgade med Johanne. Vi först tar jag här fyra givjankron och jag har valt lejen att leva fyra givjank så poppar ting upp här och det blir ju över
1: ja?
2: Och det som jag gör rent praktiskt det är det sådana firmer jag tar jag valt fyra givjank lejen som är livsstöd i min liv så sådana är att allt det som är fyra givjank är som ett bokvalt en bunch av ting som stannar klara skulle brännas. Och tar jag sån här tanken som kommer upp till mig så minner mig showen av och jag har en fantastisk kone som hjälpte mig i sin tog och jag har en antan som hjälpte mig att säga att jag är valgt här och jag tar inte hända tanken dessa känslan på nu och jag lägger mig i min fyrdjävningar bunka till att hatta liv och han har lösen här jag valgt att gänga och så färda och så kommer det attor och hatta verur og skulle vi alltid råkna vi restena av liven om lyka til min sørsta andadrott.
1: Jeg har et annet anbo som er familie vi har, men ikke kommer til det. Så det kommer til akkur som har øyla sobla fyrtjøve, men jeg har fyrtjøve, og så pappa dopa at du. Til er det vi at sørsta måned med den tankar og hoksan, og det er også en teoretisk ganske, men jeg skal forklare hva det mener vi. Hoksan til er det är Jens Wank som huxar är bestämmer för att det sätter pejtsfingar här i huxar till det som gör tankar. Och hur skriver det här var halv 30 000 och mer tankar kan det att komma, ta färra och ta konvertir vidare, ta konvertir vidare, ta konvertir vidare, ta nekvir, ta alla togjena. Och jag har inte bett om det här. Jag har inte prövat det här. Och hur kommer mest tankar från? Det kan vara någon förfärdlig tankar eller bara någon pura vanlig tankar. Men hur kommer han från? Han kom bara. Og det hjelper meg at en tanke kommer, en sånn tanke, til dømes, jeg minner meg sånn at jeg vil ikke bli om denne tanken. Ok, så plutselig helst jeg ringer samvittskriveren, som så. Det er ikke sånn at jeg er inne i tanken og dyrte han. Så er det akkurat som jeg og viljen som er sted. Det er ikke akkurat som, ja, hallo, og akkurat som skudst, det kommer, og det er fer. Tanken kom, og han får. Och bara lätt han flåta här också. Han sitter så här. Han sitter så här på en till ett par hjälp så inte vill det här. Hallå och farväl till dig först. Inte investera med ut att vi har spri om det. Bara så praktiskt. Jag har ständigt inte på ibland egentligen, men bara praktiskt anpå. Kanske vi kommer att hitta efter en citat som jag tar visat det kom. Det stender i katekismus 28-43. Ja. Og det er en sinter tunke bite, inntil man har bort en sinter sunter. Det er fysi av katekismus teapsøybar spurningar og svær. Det er som katolska kyrkjan hever. Vi kjenner det ganske fra folkaskolan, hver vi vil utla katekismus. Vi har tänk för sjutton hade Martin Luther som skrev det till spårningar och svär. Så heter det dömme om det. Men jag ser det så fantastiskt gott och mot det vi tar som. Och jag heter skriva och göra en analys för att jag var. Så hvis du kan läsa det här spärkligen. Till inte vi åker en makt. Inte att följa eller glömma en misstyr. För att liksom sten för sten. Jag kan skriva det här. Jag kan skriva mer. Det har också hänt. At jeg ikke skal føle det, at jeg ikke skal glemme det. Det er det. Så er det. Fint. Men hjertet som offrer seg til hele andan, ok. Hvis vi er i bøn og bibelløsning og ødelen hoksende hatt, gjør dette hetta svara tinki sum bor og Jakob enda mistjern sum gerð meg trok kom. Je var det vil gut. Det tær sum hetta beskriva med jarsta sum ofra seg til heile andan. Ventur skeian sum gerð meg mistjern, eller sum konsekvens av mistjern. Ventur skeian til samkjenslo. Samkjenslo, at du var i hjelp en sema kjensla, et av en som kom passion, sema pina. Og hvis jeg legger inn en forstret her som til, hvis jeg omkring påfører meg pina, så kommer det ur pina. Jeg får ikke slå til hvis jeg ikke har pina selv. Det gjør det, hvis jeg omkring påfører meg pina, dumper pina av meg, nå har jeg pina eisene, men nu har jag så att säga samma poina, eller en lyktande poina. Nu kan jag ha samma känsla, eller samma loj, jag kan vara samma lojande vid vi kommer att. Vid det är unikon rum vi bär, eller vi bär, tror jag att det är samma poina som ska valta och vara middelen. Tror kan jag ha samma känsla som det ständer här på en. Och det kan rensa minne, alltså det är förfärdliga tröttliga och jag hörde någon som hända älgen blev till gränsa minne och omskapa poinerna hon är här, hon var inte dövd i följarna fullt ut omskapa poinerna till kvärt och det som har sprunchat under mitt till förbön är det särliga välägnader vi är en halvt unik med rum vi är före syskade samma vi är som lojningar är det särliga välägnader till att vi var fyrbegare för vi kom att. Och samma tanke som Jesus kom vid i var det Matteus 5:44. Älskar fortjänar det kära. Bie fyra och signa och ger dem gott. För jag tänker alltid han nämner här. Alltså det här vill säga vi konstaterar på innan er här på ett. Men stäng för att hon fyr till att lägga med eller att lägga omkjövsna så brukar ju på innan kvar på innan kommer fram. Och ja, en anmänning. Nu blir fri vi kommer att. Man brukar det samma princip i ägstnen till som fastan ägg är att nu tar det hem så vi kommer inte äta förra parten, inte äta sådana parten. Nu blir den bokna rumla. Och så brukar det här till att ta bokna minnen med att jag är svänkor. Ja, jag ska bia, fasta och bia. Jag ska bia för trusorg som jag kanske har sett mig för att bia för det samma vi fastan är. Hettar vi att jag brukar det väldigt positivt. Jag kan inte döma sig att som handlar om vreje. Hvis jag är över en av det. Du har gjort mig förfärdigt. Du har sagt akkurat jävla tjejligt. Eller du är akkurat tjejligt. Och är det vreje? Hur ska jag hantera vrejerna? Du har sitt ju i kroppen. Och du sitter i armen. Jag har att jag har att bråd akkurat. Kanske att du inte ska bli. Jag vet inte. Jag har bråd akkurat. Men hvis jeg klarer det, jeg fotter i en orske, hun er negativ. Hvert vi at jeg bruker til orskene til at slå til en græsblem.
2: Ok.
1: Vasker du en bil?
2: Til det var ordet godt.
1: Etter til at, hva som følger meg?
2: Pura, ja.
1: Vreien, hun har sånn jeg orske. Jeg kan vel tapisere øde rommene i husene, vise i orskene. Det blir en ren praktikker. Hvordan kan man vente seg på innene? Hvordan kan man... Og alltid, vi synes ikke at det fjerde prætikken til akkurat det Jesus gjør. Jesus har ikke krossen noen. Han har sikkert følt vreie og vreie. Han ble dømt ur året vist. Han har 6 forskjellige domstolen. At du er frem. Han har ikke tilfalt skom. Han var sannsynligvis nætjen. Men hva gjør han? Johannes takter av mormoene, Mario. Han ventet da til noe aktivt, positivt, etter fyrir fyrtjöf tæma, det vet ikke hva det gjør. Han brukte røyina, alt som må ha vært gjør noen, positivt. Hva spør du meg?
2: Ja, jeg har en spørning til hattar. Hattar er ikke dagsversk.
1: Nei.
2: Folk må ikke råkna vi at det er nettet at er sartur, så får jeg ikke hattar.
1: Nei.
2: Hvordan lanske tog til at her at han har sett en kjus å være på her, at venda ting til forbøen, eller kunne gjøre godt i måte timen som gjør noe av det. Jeg husker om seg fyrtjøring av leiene.
1: Prosess.
2: Hvis jeg sier vi til fyrtjøring, hvordan jeg tog, hvordan jeg måneder og år tog til fyrtjøring å komme her til?
1: Ja, det første det ble mer som på da.
2: Ja.
1: Det var lenge tog, men som maner, maner. Men ikke gitt det heter løvlengting.
2: Ja.
1: Og snekkfolk, eller hva veist.
2: Ja.
1: Ikke tror jeg det er. Det er tusen, men altså. Men her er en skjære.
2: Ja.
1: Og det kan være løvlengt, tror vi. Ja. Vi tar fjerde pappa opp.
2: Ja.
1: Men det er så at etter håndene, at her kommer vi over. Ah ja, vi skal be for vi kommer an. Mm-hmm. Så jeg pynner han med meg at vi skal be for vi kommer an.
2: Ja.
1: Men jeg har ventet til praten til åkken til, så jeg hadde Victor, vi sa så om det eisene, Arjen. Vi nesten ødlån talen om fyrtjøring, hvis man ikke går av netten og eisene her i løpene, så handler det her om fyrtjøring. Men så er det hit. Jeg blir en fyrtjøring.
2: Ja.
1: Det er tidligere å være nekt troblere på en måte. Jeg snakker om det. Hvor er det?
2: Hvis jeg ikke er meg selv, så er det 2 år som kommer opp beina ved Stoltleisjen. Og hit var jeg skam.
1: Mm.
2: Det er at det er virkelig, det er stor skam for meg at jatta er det jeg sørst nær.
1: Mm.
2: Altså, men det som man oppdager, tar man ned og i prosessen der 24 øren, er det at man blir fryer. Man blir sett til frelse på omkring maten, men det er frelse, lät oss samtidigt uppfyra att sucha sig självan hvordan nekva sorg och hvordan nekva är just med en och annor och i processen är det inte vill jag fyra sig.
1: Som läker den som man helt har nu efter här, men så är det ett lät vi är.
2: Akkurat.
1: Alltså, hallå, hvordan nekva är det här?
2: Tog att ta ui man er ui hessen här så blir man en krävjande personer.
1: Mm.
2: Och knappt där fram en egen och fyra pojkla tjej, alltså i processen att här vi är som personer som är av kört någon örnigt. Ta er då barta in vid stoltlaika för fram. Skal er nu vara att han som ska fortälla örn.
1: Men skam.
2: Ja.
1: Hvis du sätter det upp på en skala från 0 till 100 och hur känsla är den tänksta av ödlund känslan.
2: Ja.
1: Hvis du googlar och chatt-GPT oss framme.
2: Ja.
1: Så det skom.
2: Det skom.
1: Till den tänksta känslan. Hvor, kontrast till dems skilt, så har vi i Gjörstrock och Gäle.
2: Ja.
1: Och så kan en politik och mätt mörker kan bli dömt till skilt. Men skom, ta det är.
2: Som är Gäle.
1: Som det Gäle vet. Det är som är Gjörstrock och Skyft.
2: Ja.
1: Alltså är. Och hvis jag säger året skom, så är det ganska fyra personer som är hoa minka.
2: Ja.
1: Han vill köra hitcha på det. Han ganska hoa grävas till nyår och fajet så här.
2: Man fyrir nøy som kjøper han og hykker nye.
1: Kjenslan er å vilja kvarva permanent.
2: Ja.
1: Tøy er så behærlig.
2: Jeg vilja forsvinna.
1: Vilja forsvinna helt.
2: Ja.
1: Men skam hever en veldig effektiv kor. Og til jævs.
2: Mm-hmm.
1: Altså, kjem det ut i jævs, det som man er skam om,
2: mm-hmm.
1: så hever jævs en særlig eilegge at det kan bare ja. Fordampa skammen.
2: Ja.
1: Til nå kom det ut i jævs, nå pjøs det ikke å gå i mamma langer, nu kan jag inte säga att jag är en hjärtare. Nu pjöst det sig att försvinna. Som är så av ändra och behärligt.
2: Ja.
1: Och det handlar om skammen man ska vinna och att man ska be ett annat människa om fyrtjöring. Plus att han blir ganska bra envårdstörande.
2: Ja.
1: Det är ganska tog att man tar sig här och talar så lydigt om att be om fyrtjöring.
2: Ja.
1: Och det är inte mindre viktigt att man ger det. För togna så kan jag också att vi ändrar vid att vi färdar till krossen.
2: Ja.
1: Och det här är mitt bokstavliga. Det här ständer. Krossen. Och krossen, det var 2004-kärvänk. Krossen, alltså 4-kärvänk. Ska du bära krossen?
2: Jag ska bära krossen.
1: Det ska du kvant är ständer på öppna.
2: Det gör jag.
1: Alltså, det heter ett torturinstrument.
2: Som Alexander den store fann det bra.
1: Ja. Det var veldig enkelt på en måte. Opp, nyer og på tvers. Hvordan gjelder Jesus hekk av synen og krosset? Vi må til hva skal søvlige kjelde skia.
2: Ja. Jeg hadde Jesus vanlig måten av krossfestet på var at man heier da av egnet hatt fram i vedkanten. Mm. Så folk kunde färra ivel i krossen och slå det eller spyta av det och göra det som det vill du vet, tog jag ta i uppförbordet som är kriminellare.
1: Mm.
2: Och Jesus så var en så lite fotskammel her på en, jeg kunne kvile føttene og annet, jeg var neldar i kjøkken her, så jeg kunne reise det opp til at hentene var jo strekt der ut av krossene,
1: ja.
2: Som gjør det til en kvelingsprosess for å gå, for jeg kunne lytte beidene opp, så hette hemmer jeg vi er ikke. Nå må jeg helt flytte med en senter.
1: Jeg bruker når man lyst til å lese. Altså, det er også vi, altså, hvis man ikke gammelt testamentet, så er det nok vi er sint, det er at du tør komme inn av skuld,
2: ja.
1: Og han skal betales alt. Jeg har aldri høres om ikke.
2: Det er en instrument du kan ha betalt da.
1: Skal betales alt. Ja. Altså, alle heimsens sinter, Jan 3:16 og alt Bibelen, handler på en måte om at den sinten som alle menneskene her, og jeg og to eisene, har gjort og alle henne eisene, på en måte, så hendte et ombudet.
2: Mm-hmm.
1: Altså, lønene sinten gjør i deg, det er samtrum, det ser man seg ganske med, ja. Det får i tempelet, det får tabernaklet, og gjort oss en sint, og hatt en lampe, en spor, akkurat. Ja. Det ble drivet, blåren, det ble drivet, ja.
2: Ja.
1: Så Gud valgte at maten, at balansen skulle komme i, det bekredet skulle passe, mm-hmm. Balansen skulle ikke være her, skulle komme her, etter. Det skulle ikke være gratis å synte. Han gjør rettvis for hele vår. Så måtte det bøtes den. Og det var han selv vår,
2: ja.
1: Som bøtte på en måte.
2: Rettvis og godt måtte stilles.
1: Ja.
2: Hele leisen hans måtte mettes.
1: Ja.
2: Men nøyen og muskeln måtte eisene få det ut fra ham.
1: Jeg så kan høre det her. Jeg bruker den her, men tror jeg at vi leser om at Jesus, han har svar, han ble nelt, og føttene her, og så prøv å høre det jeg gjør. Da sier Sinter om å vreie Guds, nå var han kvittet langer, han var rettviser, han dømmere, og nå skal Sinten få sin frys. Kan jag hjälpa dig hinna så innan så jag lägger trä här. Han blev nöjd och fasta. Jag vet inte om jag höjrade Jans president på att han ska inte bli hitt. Alltså, det var så brutalt. Blå och rann. Men det var han själv som häckar. Tror jag inte. Jesus är god. Ejsna. Och så... Og enda ble det at han døde, men han ble ikke drypen. Han gav sitt liv. Han gav sin andre opp. Han valgte at døde fire kvann fire akkurat synder. Ja. Så at han da vreiens fremvis kommer oppefra, og han vil smugere fast opp fremvis.
2: Mm-hmm.
1: Men som du så begynner jeg å si, hva flyter så fra krossen om? Her hentet et ombudet på en kabata.
2: Kanskje det første hokk som er det at ultimativt er jeg jo til å henge her.
1: Ja.
2: Og han det känslan av at tar man tanker och gör sin namn at jeg vil ha rettvis.
1: Ja.
2: Hvis god skulle gi vi åken rettvis som vi er oppåbar, vi tar oppåbar, så hadde vi vært nælt av krossen her.
1: Mm.
2: Og Guds reie har vært stittlet mot vi sint.
1: Ja.
2: Men han er nøy i ryggreisene, så tog valgte han selv å teke skuldene og alle syndene på seg selv.
1: Jag säger att det är inte syndaren som får på här. Det är synden som syndar av någon som får på här på ett. Och Jesus, han var utan synd.
2: Och tog gjördor.
1: Och som han snabbt på, tog han alla synderna. Inte syndaren här, synden på sig. Syndaren är här ute, det blir tömt. Det blir flott i brån. Ja. Tog emot i hans betala prysen
2: ja.
1: Som är på inna, lojeng, skom, allt man kan också säga.
2: Och tar Jesus säger det är fullgörst. Så var det eisen i mån til at nå Guds reie stittla.
1: Mm.
2: Nå rettvisen stittla. Det krever som Gud hever om deg. Det var stittla i at han får, altså Gud døg av krossen.
1: Mm.
2: Gud tog skilden av seg selv. Alle de her ringer gjerne, alle syndene som er gjerne, var nelder og tekner på Jesus. Men så er det hit. Ta og i hatta i stittla.
1: Mm.
2: Så er det nå møvlig så god at leda nøyene og muskene flåte.
1: Mm.
2: Og jeg må si som enten en av våre onde i Rom vi får inn i en av kyrkje som heter St. Clemens kyrkje han ligger rattelig nær vi kunne si ja. Og her er krossen på 18-talvene
1: mm.
2: og Jesus hunker av krossen så ser man at den A börjar renna fra foten om.
1: Ja, ja.
2: Og blåve.
1: Ja.
2: Og det fyrir så ut i en A som renner ut i alle myndene. Og det fyrir inn i gjerandes livet av falken. Onker er til utarekva, onker gjør mat, onker folk en gang tur, onker hirre og sånn vi gjør det. Det er akkurat som at miskunn og nage flyter ut i livet av alle mennesken er kunne leva frals. Det er livet som Gud har kattet deg til.
1: Men det er også det som Gud har kattet deg til. Vi sinta og vi gjør skatt framvis. Og, men han venter vi, ja, upside down, han venter om, han venter okken fra at jeg er ganske ildkjære folk til at jeg er folk som gjør god ting, eller sagt på annen måte, og i himmelen venter alt rett, og han får gongt inn i hjørsten, han sier at konger Rødje er jo i hjørsten med okkerne, og her får han gongt, han venter vi, og gjør okken som man er lyk ser, akkurat som at jeg hentet et ombud, jeg har en brøyting, så venter han vi en og en som tenker med oss honom tjevron sitt hjärsta og han släpper arbeid hjärsta vi skulle gå og heilig antall som vi får som pant
2: ja.
1: Vi skulle til enda klokken er ferien
2: ja. Så da jeg kom til krossen
1: mm.
2: og vi sier at jeg kom til krossen så kom jeg vi ødentlig som ligger inne her
1: mm.
2: men jeg må eisende komme vi her som det som er rett for seg kjent som kommer det er godt vil du bare hevna inn og handa personen som gjørs meg nægge, så må jeg minnes til det at eisen til det var ordnet av trenene her beint.
1: Den største utgjøren og nægrande gjør det nægge stedet, var hver, den var faktisk her.
2: Ja.
1: Han var veldig orattvisor. Altså, nå ringte omkjøren, ringte man mer, takk han var for fellet ringte. Han var veldig orattvisor, etter den største utgjøren nægrande, han ble hengt på her beint. Men eisen, den største kærleiten er nærkant i Sunter, er god kjølvor hekk her, og boka seg kjølvor med gjennom hemmere, og tårnakron, og jeg vet ikke hva han har, pusk og hva han har opplevd.
2: Og til tog hadde verset 24 kornøren, en så god til 24 tikkun, og i Kristus. Så han er akkurat standard for 24, han er akkurat fire mynd. Og jeg blir hans personer som velger han løsstilene, trakker inn og i tapunene, som er voldt mer. Og jeg velger at vi er en person som 24 dag, og vi først konfronterer dem. Men jeg velger eisen av den personen som sier at jeg ser de andre mennesker, men du er eisen.
1: Lykkes viktig.
2: Og stoltleidje og skommen må vite for styrken som vi bare får herfra. Og det tror jeg vi sier så ofte, det er mer vi leter her til, det er større styrken til å leve til løyve.
1: Så styrken til å fyre djeva, styrken til å be om fyre djeva, styrken til alt løyve, kommer fra det kraft som kommer herfra.
2: Det er kraft og evangelien.
1: Kraft. Jesus har vunnet, han har vunnet syren i Ødland, fullgjørs nevnt det. Han har vunnet syren, og viktig kan jeg si, han døg, ja. Men, han reiser opp på det tre av deg, og sitter han hjemme her, kjøfer en høyre hånd, han ser høyre hånd, og greier han her, Stentor, han byr her for Jokon. Kan du be å følge seg til til forbøn? Så jeg kan jeg halte krossen igjen?
2: Du skal halte krossen, ja. Godt han ikke datt.
1: Winter so, ber krossen.
2: Ja. Nei, jeg vil bare si som vi denne av det at vi på unge måte innskje nærkant vi at snakke latt om fire kjøving, vil du vinne. Men fakta er til her at vi ødel har bruk for et 24. Og det betyr at færre inn i det som det er, kampuner som det er, har vi kjørt vi også. Men vi reiser mennesker som må bygge om 24. Og kattler ikke

0: ka fyrirsjöringa leirina. Det tror jag att Nya Testamentet från början till ända är full i hesson fyrirsjöv, älskö, visionarie. Men oss han struje inne i och ge ut till Herran. Och ta Herran kallar oss till fyrirsjöv så ger oss eisne kraft nu i alla andan till att gera emot det som är så ivnaturligt i åkara.
1: Så lösen och jag var inte reast pynerna som det är att färra in färra av så lejerna så tog här är öra starka känslor i spel vreje och skam och allt möjligt inte reast det för vi hade ut och kanske samma vi öra människan och som du har lite att kan vara trupult eller om möjligt tja en person kanske ensamma tror jag men vannande samma vi öra människan och att färra in ut och ankallande Jesus om at hjelpa ein og ui tilgangene.
0: Og jeg sykker at Jesus gjør okkur næsten til røtte falskjene, og at vi ferien, ta vi byrjan. Skulle bya saman, og ta vi til å bya, så vera nokkur folk her som vilja gjerne bya saman vitt her. Jeg hadde for å bya moskarene kom opp, Lukas Inge, den sørste sannsjen.
1: Vi vera sjolver reisne.
0: Vi vera sjolver her i vrem. Men kanske är du här och du inte följer att du tårer att färre upp och till finnas ordan. Men kanske så löden att ha vi syntja än den sista sändningen. Att du bara här som du sitter, pura stittlar där stittlar, säger till vi herran som du följer till bruk för att säga. Och börja hessa lejerna, fyrtjövinga lejerna. Be han hjälpa där kurser är att börja också om att börja hessa lejerna. Det är så första stiget. Och jag kommer här till att jag blir en mat jag lever på. Men om det är någon som inser att prata eller vara bian fyra så vara folk här och Jens och Eber reis ni här. Jag bian som har vi här. Herre, tack för att du huggde att åkken och du fyrka. Du valde att göra tingen rött. Men utan att släppa till den där rattfus och till den hejda läka. Det här var stilla av krossen. Det var det östra vrejerna i vårt son. Och det tackar vi dig för. Och han är åka fyra mynd. Och hur som vi skulle leva åka liv. Jag vet, eisen på åka mata. Och samma, jag vet tacka prysen för det som vi görs vid oss. Men vi tackar dig för det. Jag tog över tisdag av rattfusen. Och du är den som bara kan tänka dig att du är om du ska vara rätt med som vi är ödel så är jag ägst under du kategorierna och är förtappt och du är tärst där för nöjen. Så jag ber för att det som kommer fram med det ska vara till ägjan och till älbjöving tjocken att leva till livet som du kallar honom till för jag kommer in och jag gift samtliga vid det och i Jesu namn. Amen.
1: Amen. Herre, sikt dig med ödel.

du vandrade kross och lärde aldrig en del med skammast

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: god skrua här är från. Jag vill höra tjej.
1: Sjölvande kvar av ett här är från.
2: Du lustar efter tjej.
1: Nu kommer sendagen Minnes to Iktus. Det är Jakob Beck Jensen som lägger till rattes. Gestor i studion är Jens Christian av Brickavskifte. Hette i fjora sending. Sendagen är skrona fridjada klockan 15, lejarkvöld klockan 20, torsdag klockan 16,